Gracie Abrams som kämpade vidare på ren viljestyrka här i Hit the Wall, som låten heter. Och jag fortsätter nu med The Mamas och In

John Travolta och de coola grabbarna från filmen Grease som fixade till en gammal bil så den blev som ny i Greased Lightning. Och nästa artist är Alicia Keys, Girl on Fire.

Morgonpodden med världens bästa lyssnare. Det var Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och det här är Meira Omar.

dessförinnan så hade vi Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. Och det är dags att lyssna på Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest från Søren Torpegaard Lund. För vi går igen.

belönats med en sån där stjärna i trottoaren på Hollywood Walk of Fame. Och hon är då den första artisten som är född på 90-talet som får den som stjärna. Jag pratar om Miley Cyrus. Nu fick henne i duett med Lainey Wilson i Younger You. Och jag fortsätter nu med Beyoncé.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Det är bara jag och Henke som önskar dig välkommen till en ny timme. Och du får en klassiker från KC and the Sunshine Band, Give It Up. Den ska spela snart. Och först blir det lite Vilda Western-känsla i låten Burn It Down från

När han var liten så fick han inte titta på TV för sina föräldrar. Nej, de uppmuntrade honom att läsa och spela musik istället. Och det kanske var klokt då med facit i hand, för jag pratar ju om Ed Sheeran. Vi kommer här med Shivers. Och här har vi Balsam Boys, minns

Smith och Niall Horan i samarbete i låten som heter Drive Safe. Och hon som sjöng Monday Morning dessförinnan, det var Melanie Fiona. Och nu är det dags för en dansk duo som var populära för sisådär 20-25 år sedan någonting. De heter Junior Senior. Här är de med Move Your Feet.

Veckan rullar vidare med full styrka. Det tackar vi för. Och de närmsta 3 minuterna och 3 sekunderna ska vi lyssna på den här herren, Benson Boone, och hans låt Mr. Electric Blue.

Silvertape sjöng de Molly Sandén och Miriam Bryant. Och nu är det dags för en kille som har sagt så här: om jag inte hade blivit artist skulle jag vilja bli kock på en sushi-restaurang. Ja, varför inte? Han heter Love.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

med världens bästa lyssnare Opalite sjöng hon så fint, Taylor Swift. Och nu är det minst dags för Robin Thicke och Pharrell Williams. Här är

originalet kom redan på 70-talet från Edison Lighthouse. Den här fick du Smiles version av denna låt som heter Love Grows. Och musiken fortsätter nu med Natasha Bedingfield och hennes Unwritten.

Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back. Och nu är det dags för en sångerska som hade fått en roll i tv-serien The Cosby Show på 80-talet. Men hon hoppade av för att istället satsa på musiken. Jag pratar om Whitney Houston. Här är hon med Higher Love.

Jackson med What Took You So Long. Och nu är det dags för det svenska bandet som kom på sitt namn när de var i Storbritannien och det var snöstorm där. Då tog de namnet Snowstorm. Här är de med Sommarnatt.

Run the Hater I Made You Love Me. Och jag tänkte lämna över studion till Guldmorgon nu, men du och jag, vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Om du vill såklart. Hej då!

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Karlsund får mestadels klart och soligt väder. Det blir också en temperatur som lägger sig runt 22-23 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Henrik Viva heter jag som nu drar igång tisdag morgonen här i Guldkanalen. Jag är närmast med musik från Teddy Swims och Belinda Carlisle.

0: Välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som senast bjöd på en sommarklassiker i musikblandningen. Det var ju Orup med Magaluf. Och så inledde vi morgonen innan dess med Teddy Swims senaste. Den heter Break Up and Reverse. Mina kollegor är på ingång. Jane Tilly och Paula Sandberg kommer med sällskap här om en liten stund. Vi kommer också som vanligt ge dig chansen att gissa kändisen. Det har du ju vid 7:30, kändisen som ju låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Ny musik ifrån Belinda Carlisle. Här är Live Light On i Guldkanalen. God morgon!

0: Julmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Roxette med How Do You Do. Tänkte jag en liten uppdatering hur det har gått i vår tävling Gissa kändisen. Kan jag berätta för dig att förra veckan så gissades det på Charlie Gustafsson, bygglovsmatte, Thomas Stenström, Ola Lindholm och Povel Ramel. Är ingen av dem. Vet du vem kändisen är? Den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans vid 7:30 och idag är han värd 4 200 kronor i presentkort.

imorgon. Där Guldkanalen, de senaste i musikblandningen, fick du en svensk klassiker ifrån början av 80-talet. Det var i Freestyle med Vill ha dig. Nu Miley Cyrus i Guldkanalen.

0: Guldmorgon med Henrik Jägen och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju George Michael med Callous Whisper.
1: Blocka mig och radera mitt nummer. Det skickar Zlatan till Erling Haaland, alltså fotboll. Varför gör han det igen?
2: Jo, det är för att Zlatan har ju sagt innan att styrkan sitter i håret.
0: Ja.
2: Och nu har ju Haaland snaggat sig. Av sina lockar.
0: Han vill ha en ny start inför säsongen.
1: Ja, ja. Det är bra i Salix. Han är ju en rejäl man, va? Men nu har allting gått åt pipan, va?
0: Nästan snaggat sig helt, va?
1: Ja, visst är det så liksom. Det är en absolut stora snackisen. Premier League drog igång nu i fredags, va? Och Hull slog Manchester United. Alltså Hull är det nykomling och sånt. De har tänkt att det blir den stora snackisen. Icke sen, icke. Erling har klippt sig. Mm. Det var det viktigaste han.
2: Ja, men det har väl varit den stora snackisen i helgen överhuvudtaget.
0: Men han gjorde ju inte mål. Å andra sidan.
1: Nej. Och de sa ju det, ni vet det med Samson och Delilah, va? Samson sa ju att styrkan sitter i håret. Och det var därför att Zlatan blev lite så, blocka mig och radera mitt nummer, för de har ju skojat lite grann om att det var därför de var så stora båda två. För de var långhåriga.
2: Men var det inte som så att han facetimade Zlatan?
0: Jo. Så att, ja precis. Zlatan sa ju till honom att det är inte kompisar längre nästan.
1: Nej, ja, precis. Frågan är om man låter det växa ut nu igen. Ni vet själv, ni som har ni haft långt hår någon gång?
2: Ja,
1: du
2: har ju
1: det.
2: Ja.
1: Nej, men det, vi ska berätta för Henrik, det är inte roligt när man ska låta håret växa ut. Va? För jag har ju haft någon kritisk period när jag klippt av mig allt mitt hår. Och sen så när man ska låta det växa ut igen, då är det inte roligt alls.
0: Nej. Men du funderar inte på att göra det. Jag vet att det är många som har sagt till dig, klipp det, jag ska få ett jobb.
1: Ja, precis.

0: Gullmorgon med Henrik Jane och Per Ola. Senast fick du The Cornells med 74-75. Nu var det ju ett tag sedan, men när du tog studenten, Jane, hur firades den?
1: Du, det var lite annorlunda faktiskt, för att jag tog studenten långt före de andra skolorna. Jag tog studenten redan i maj.
0: Du läste på någon folkhögskola, va?
1: Precis. Mm. Så att nej, det var ju pompa och ståt och firande där hemma med släkt och vänner och sådär. Men ja, sen så vet jag, när vi skulle gå ut på kvällen så kom jag inte in på stället jag skulle...
0: Du var för ung.
1: Ja, men jag hade ju inget lego. Jag kom ju i studenthatt och vit kostym och var jätteglad. Men de tyckte liksom att, vadå, ta studenten idag? Det kan du ju inte göra. Så jag fick inte komma in.
0: Åkte du finbil eller flaken och sånt där?
1: Nej, inget sånt.
0: Per-Ola, kommer du ihåg?
2: Nej, jag åkte finbil och sånt ju, men flak fanns ju inte på min tid.
0: Nej.
2: Alltså man hade inte börjat med den traditionen överhuvudtaget. Men kassler och potatissallad hade man börjat med.
0: Vi hade rostbiff och potatissallad.
2: Ja, ni var lite rikare då, den tiden. Vi är fattiga, vi hade kassler.
0: Men det är rätt roligt att säga, studentflak är ju väldigt inne nu för tiden. Mm. Att de åker runt och visslar och spelar hög musik runt stan. Det är mysigt, inte det?
1: Mm. Ja, men jag kan tycka det också.
2: En sak som jag tycker är bra, det är att vissa, eller alla åker inte iväg på kvällen sen, för jag kommer ihåg, du vet, mossarna fastar, man har fixat och donat med potatissalladen där. Sen var man hemma.
0: Hur mycket är det att fixa med potatissalladen?
2: Ja, det är jättemycket. Men sen så skulle man sticka iväg, så man bara hemma 2 timmar. Många fester jag har varit på nu och spelar på det, där stannar studenten kvar och så har de festen en annan dag. Det tycker jag är bra faktiskt.
0: Vad tror du om pensionärsflock?
2: Jo.
1: Ja, bara i höga räcken de kan hålla sig.
0: Läs om en kul grej. Det är faktiskt pensionsbolaget SPP som då har fixat i Göteborg då, så har runt 200 nyblivna pensionärer firat att arbetslivet är över på Stora Teatern, och 73 av dem fortsatte festen på en särskild pensionärsbuss genom stan med DJ dans till 70-80-90-tals hits.
2: Och där slutade de.
0: Står ingenting om det, men det här är väl underbart. På något sätt så firar man ju att nu är det färdigt. Nu har jag jobbat färdigt och nu är det liksom pension. Nu ska jag vara ledig.
2: Ja.
0: Är inte det rätt nice?
2: Jo, och inga betyg som man ska oroa sig över. Då har man gjort vad man ska.
1: Det kan
2: man
1: bra initiativ, tycker jag.
0: Vad tycker ni ska finnas om det skulle funnits ett pensionärsflak? Vad skulle finnas på det här flaket då?
2: Ja,
0: det skulle finnas bra ställen att sitta på i alla fall.
2: Ja,
0: ergonomiskt
2: riktiga stolar, va? Och så kan de, måste köra väldigt, väldigt långsamt. Och inte
0: så man ser ordentligt.
2: Ja, hörselslinga bara väl också vara på flaket. Va? Och inte för hög musik. Bara lugna, fina låtar.
0: Vad ska serveras på pensionärsflaket egentligen?
1: Ja, men lite sådär plockmat är väl alltid trevligt, så att det blir lätt att äta. Liksom,
0: det blir inte lite vingligt då om man ska gå med sin...
2: Jo, men det måste ju vara någon form av personal. De ska inte behöva gå själv ju.
0: Nej.
2: Så de ska väl gå, man får sitta ner och få tödden.

0: tisdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Me and My med Dubidubb. Och kollegor, hur känns det att jobba med en kriminell?
1: Oj.
2: Ja, jag hörde dig du.
0: Ja.
2: Mm. Hör inte du det igen?
1: Jo.
0: Åkte du dit i lördags?
1: Du åkte dit,
0: ja. Fortkörningsböter. Jag skäms faktiskt lite grann.
2: Vad stod det på skylten?
0: Ja, det stod ju en hastighet.
2: Ja. Ska det vara så svårt att bara titta på hastighetsmätaren?
0: Nej, egentligen är det ganska klart. Det är ganska tydliga regler kan man tycka. Jag gillar ju tydlighet.
2: Mm.
0: Ja, då får man ändå säga att det är just vad det gäller hastighetsbegränsningar.
1: Ja.
2: Men blir du arg eller besviken? Hur känner du dig?
0: Chockad eftersom den här polisen hoppar framför bilen.
2: Du kör inte över honom?
0: Nej, det gör jag inte. Nej. Nej, det hade blivit mer böter dock.
1: Ja, det hade ju blivit
2: såklart.
0: Då hade jag suttit inne kanske.
1: Hur fort körde du då?
0: Ja, alldeles för fort. Vågar man säga det?
1: Jag vet inte. Nej, det behöver ni ju inte säga.
0: För fort, så gör det.
2: 23? Ja. Nej, det skulle du inte sagt.
0: Det blev dyrt.
1: Jag trodde inte
0: 3200 kronor.
2: Ja, jag ställde frågan därför att vissa blir förbannade på poliserna och sånt när de väl stannar dem. Men det finns ju en regel, det är bra. Det är ju för att minska olyckorna i trafiken, va?
0: Absolut. Och man har ju inte mycket att komma med. De har en på kameran. Alltså, man körde ju för fort.
1: Ja, men du var inte så tuff när du satt.
0: Nej, det var jag inte. Herregud vad nervös man blev när de pratade med en också. Fick man ju blåsa också och sånt, men det var inga problem givetvis. Men jag tänker också så att det är första boten jag har fått på typ 20 år.
2: Ja,
0: så jag är inte så kriminell kanske.
1: Nej.
0: Du fick väl ganska nyligen.
2: Ja, du skulle projicera din känsla på mig. Jag har fått en hel del. Ja.
0: Så vem är kriminell i det här programmet?
2: Jag tycker ändå att det är bra att polisen är så på hugget. Och sen så jag har åkt på sådana kameror. Va? Jag tänkte nästa gång jag åker på en sån, precis som jag får det snart igen. Det kan jag göra det, men du vet
0: Fastighetskamera
2: liksom. Det blir bra bilder, så nästa gång ska jag ha det som profilbild. Världens dyraste profilbild på Facebook.
0: Men jag tänkte på dig, Jane. Du är väldigt ordning och reda. Mm. Har du någonsin fått en fornjörelse?
1: Aldrig.
0: Aldrig, nej.
1: Aldrig.
0: Det är ändå bra jobbat.
2: Ja, det går det i bil så fort.
1: Kanske är det som är problemet.

0: Vädret i samarbete med Spabad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Karlsson får mestadels klart och soligt väder. Det blir också en temperatur som lägger sig runt en 22-23 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Det är tisdag, klockan är strax efter 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.

0: let you know.
1: Det här är Gullmorgon. Med In Excess senast med Need You Tonight. Välkommen till jobbet, jag är in till och Paula Sandberg.
2: Tack för det Henrik, god morgon.
3: Hej, god morgon.
1: Hur känns det i kroppen idag?
3: Det är väl okej tycker jag. Ja. Man ska inte känna efter för mycket.
2: Nej, gör inte det, för då hittar man alltid något som är fel.
1: Ni har inte sagt någonting om mina nya naglar.
2: Ja, men alltså, vi har ju uppmärksammat att du har en hand som du har himmelsblå nagellack.
1: Precis.
3: Jättefint.
1: Eller hur?
2: Är det gel-lack?
1: Det är det. Det är samma UV-lampor.
2: Ja, jag ser det.
1: Mycket, någon grej hon stryker på innan och sen är det själva nagellacken och sen stryker hon på någonting efteråt också.
2: Ja, det är en topcoat säkert.
1: Topcoat heter det? Ja. Har du koll på det, Paula?
3: Det är så direkt att det var en topcoat.
1: Sen får man ju handkräm efteråt också.
2: Jajamän.
1: Så att det är riktigt... nagelsalong hemma hos familjen Wiberg.
3: Ja, bra. Nej,
1: dottern fyllde år i fredags. Mm. Hon hade det på sin önskelista att hon skulle fixa mina naglar. Får man
3: det är bra.
1: Ja. Sen vill jag bara ge henne en hand. Så
2: snålt av dig.
1: Den andra handen har jag inget på.
2: Nej.
1: Så jag tänkte jag kanske ska ha en annan färg där.
3: Är det så att du stoppar ner handen i fickan och ska gå och handla och sånt? Och
1: nej, nej. Nej, man får ju stå för det. Det
2: är många
1: det är många popstjärnor som har nagellack nu med.
2: Så är det.
1: Du som är musikbranschen, du borde köra med nagellack.
3: Ja. Jag kan
2: boka tid och sånt.
1: Ja, inga problem. Jag kan fixa ett billigt pris till dig. Martin Fanén är också på plats. Håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering här om en liten stund. Var når man honom om man ser någonting in?
2: 010 10 11 901.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
5: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med Olivia Dean senast med So Easy. Det är tisdag 25 augusti, lön på kontot från del, och det är Lovisa och Louise som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt idag så är det Banana Split-dagen.
0: Oh,
1: det gillar funkar. Henrik.
0: Ja,
2: funkar.
0: Mm. Oftast när man får så här konstiga efterrätt och så får barnen med Banana Split, då önskar man att man fick det istället.
1: Mm, exakt. Det är gott.
0: Kan jag känna.
1: Länge sedan man åt det ändå. Mm.
2: Ja, skitgott.
1: Sen är det Whiskey Sour-dagen idag också.
2: Ja,
1: funkar.
2: Är det också.
0: Det är någonting du också dricker. Ja, inte jag... i kombination med bananasplit.
1: Nej, det är
2: ja, det skulle nog funka som kopp kaffe till dig. Alltså, jag vet inte. Nej, men det ser jag inte att drinka så på det viset. Men whisky funkar, men whisky sour är väl lite mer sour, va?
0: Ja, det är nog.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge på vägarna som ser fint ut just för tillfället. Inget akut och tågen där körs enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
5: Dina läppar brinner mot min hud, bedövar kylan inom mig. Om jag bara kunde slå mig ut,

0: morgon med Ann Lee senast, Two Times. Det är tisdag 25 augusti, Lovisa och Louise är dagens namnsdagsbarn. Och Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Det var just idag 1956 som Anders Fransén hittar regalskeppet Vasa med sitt lod.
2: Jaha.
1: Det måste ju vara någonting som man har på sin meritlista, va?
0: Ja. Jag var ju på Vasamuseet här i sommar. Mm. Vilket jobb det var för upp den här båten också.
3: Jag
0: har ju sett bilder på det här ju.
1: Ja.
0: Men det är
1: ja.
0: Häftigt när man väl ser båten live. Mm. Det får jag gärna säga.
3: Det tror jag nu också. Idag 1975 så släpper Springsteen albumet Born to Run. Mm. Vilken färg har det? Ser ni framför
0: er? Är inte det svartvitt?
3: Jo, det är svartvitt. Ja. Så står då Springsteen där och så Clarence Clemons. Alltså, mm. Thunder Road är med Born to Run. Sjukt bra platta. Idag så tar Christian Olsson VM-guld i trästeg och Stefan Holm tar silver i höjdhopp i friidrotts-VM 2003.
0: Ja, vi säger grattis idag till Alexander Skarsgård, fyller 50.
1: Mm-hmm.
0: Är det favoritskarsgården eller vem gillar du bäst?
1: Ja, men det är det nog.
0: Tänk att alla har ju väldigt framgångsrika karriärer inom filmbranschen.
3: Ja, det här är bunk, jag kan inte skilja på dem.
0: Nej, men Alexander är väl den äldsta, inte det?
1: Jo, det är han väl.
0: Fyller 50 idag i alla fall.
3: Nej, inte Stellan helst.
0: Jo, pappa Stellan helst, det är sant. Modellen Claudia Schiffer fyller 56. Vi säger grattis till Christer Björkman, tidigare Melodifestivalsgeneral. Mm. Vet du vad han gör idag riktigt?
1: Nej.
0: Kan tänka mig att han är en konsult bakom kulisserna.
1: Ja, det är han säkert.
0: Tjänar sagt bra med pengar fortfarande på Eurovision och Melodifestivalen. Han fyller 69. Vi säger grattis även till Rob Halford. Vilken grupp?
3: Jag vet. Vet du igen?
1: Nej.
3: Judas Priest,
0: ja. Precis. Har alltid varit kortklippt, va?
3: Ja, det har han.
0: Blonderad.
3: Ja,
0: sjunger väldigt högt.
3: Ja, verkligen.
0: Falsett, nästan. Efter. Han fyller 75. Och sen säger vi grattis till en annan kille som också är medlem i en väldigt känd grupp. Han var med och startade hela också tillsammans med Paul Stanley.
3: Ja.
0: Gene Simmons, ja. Basisten. Han med tungan, Jane, du vet.

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Ellen Langley med Tjusen Texas. Så han har ju börjat fundera på en ledtråd i alla fall.
1: Han sa ju det igår. Parola.
2: Men jag kände det var i måndag. Jag var kanske väl lite låg. Jag kände att det behövde hända någonting i tävlingen.
0: Vill du ta tillbaka?
2: Jag ångrar mig.
1: Nej. Förlåt. Sagt är sagt.
0: Så det blir ingen ledtråd?
2: Jag har börjat fundera. Jag har börjat fundera.
0: Ja, okej. Igår fick visning på Fredrik Lindström. Det var ju i Sjöbo. Lena va? I Sjöbo smissar på Fredrik Lindström. Det är inte Fredrik Lindström som nöter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Men vet du vem det är? Så har ni chans om en timme. Och vad vi då i prispotten, Jane?
1: 4200.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E22an mellan Lund och Malmö, så är det en personbil med haveri. Den står mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Kronetorp i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
2: Men vi har ju ingen.
3: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. actionotrend.se.
9: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
10: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schaktjord.

0: Det är god morgon med musik senast ifrån Saxboy Billy med The Puerto Rico Song. Och Paola, du brukar kalla mig för att, du brukar säga att jag är lite kategorisk.
1: Ja, lite militant i vissa saker när du resonerar. Framförallt med vädret. Är det du ska ta igen?
0: Och årstider. Ja. Jag menar på att september, då börjar hösten. Juni, juli, augusti, då är det sommar. Och jag kan ha ju glädjen och nyheter att det ska ju bli lite så här fint sensommarväder här i veckan ju.
2: Så härligt.
0: Onsdag, torsdag där ska det bli riktigt fint. Uppemot 25 grader varmt.
2: Gött.
1: Så det är fortfarande augusti, så det är sommar, va?
0: Exakt, nu gillar du det, va?
1: Är det bra på det viset ju. Det roliga är så när jag motbevisar lite grann liksom. Då svajar du lite med blicken och sånt och vet inte riktigt vad du ska säga.
0: Nej.
1: Men nu har du rätt.
0: Men jag tänker på dig, du har köpt en sån här solbädd, va?
2: Jajamensan.
0: Ska du dra ut den nu då?
2: Du, den står redo.
0: Och så ska du ju solas både framsida och baksida.
2: Nej, baksida kan jag inte nu.
0: Nej, du har tatuerat dig.
2: Jag har tatuerat mig. Så att,
0: har du plast på tatueringen då?
2: Nej,
0: nej,
2: har jag inte. Så att det blir bara framsida.
0: Okay.
2: Men det spelar ingen roll tycker jag nu, för att nu är hösten snart här, så att då går man inte i så korta shorts eller kjolar eller sådär, så det spelar ingen roll. Framsida blir det i alla fall.
0: Du solar både fram- och baksida?
1: Nej, jag vet inte, jag har inte ro att ligga ner nu. Nu är det nästan förbi, nu behöver man inte bli brunare, tycker jag.
0: Nej, ramlar ju ändå av.
1: Exakt.

0: Här är Good Morning med musik senast ifrån Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: När det är skolstart så ska du inhandlas en ny ryggsäck bland annat och nytt pennskrin och allt vad det nu är. Gjorde jag ju till min 13-åring och det var ju guld och gröna skogar. Han fick den skolväskan han ville ha, fast mamma tyckte den kanske var lite för dyr. Men det är klart pågen ska ha den väska han vill ha. 3 dagar hade vi den väskan.
0: Sen gick den sönder?
1: Nej, det gick inte sönder. Den glömdes på en buss ifrån Skrylle.
0: Ja.
1: Och jag får samtal från skolan som säger att den ska finnas på det här bussbolagets där de har upphittade grejer. Så att jag kör dit och ska hämta ryggsäcken. Busschauffören har då inte kommit in och lämnat den än. Nej, men kom imorgon. Jag gör så. Kommer dit dagen efter. Då är det helt annat ljud i skällan att nej, vi har ingen väska. Det var någon lärare som tog den. Jaha. Ringer till skolan så de säger att det är någon lärare som har gått sista rundan i bussen och hittat hans väska. Så att den bör ju finnas på skolan då. Mm. Nej, här är ingen väska. Så nu är det i total limbo. Var är väskan?
0: Men du skulle ju köpt en sån här AirTag och satt på väskan.
1: Ja, det skulle jag ha gjort. Det är ju lätt att säga det så här i efterhand.
0: Ja.
1: Så att nej, det är ett mysterium var den här väskan är. Jag har ju...
0: Var den namnad?
1: Nej,
0: jag
1: hade inte ens hunnit
0: namna
1: den. Ja. Men jag har en teori om att det kan ju vara som så att den här busschauffören hade en annan tur efter min sons klass.
0: Mm.
1: Och att det kanske är den läraren då på den andra skolan som har tagit väskan.

0: Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Barry White med Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Jag läser om framtidens kontor. Det är lite så, titta på mig, jag ser inte lite trött ut nu.
0: Jo.
1: Mm. Ja, framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av om man är trött eller man är lite hängig och sånt. Man kan,
0: det är som jag har i min bil, jag har en kaffekopp som börjar lysa när jag är trött.
1: Ja, visst. Ja. Och då är det faktiskt så här, om tekniken då på kontoret upptäcker trötthet eller försämrad koncentration, så kan arbetsmiljön förändras. Alltså typ att den justerar belysningen, temperaturen, luftfuktighet och kan byta musik.
0: Någon kommer med fika
1: och då ofta, ja precis, det hade varit, ja men det måste vara en sån. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra ju, för att oftast vet man inte till exempel hur ventilationen är. Man kan ju bli trött av just detta här ju. Så det är bra. Och sen så samma sak där. Omvänt är det även så här att det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret
0: är trötta på en.
1: Nej, ja, men det är han är Stefan där borta.
0: Nej, men om man byter röten så sitter Thomas där.
1: Nej, men om man på något sätt är på väg att drabbas av någon kognitiv överbelastning, till exempel, så de vet att ja, men hon är till det där, hon får inte ta det lite lugnt där för att hon har jobbat för hårt.
0: Men jag kan tänka mig, när man sitter samma landskap hela tiden, då kan man ju bli ganska trött på
2: det. Lite såsig. Men det är inget sånt i det här systemet som gör att om man är för topp, att man är för pigg och jobbar alldeles för mycket.
1: Ja, det kan det, för det ska
0: man sätter sig ett mörkt rum.
1: Ja, ja precis, då får man lugna ner sig lite grann, få någon volym. Nej, men just detta, det kan vara bra för att man då, på något sätt ska då ändra belysningen och det. Ja. Det, jag tycker det är en briljant grej ju.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Reklam.
4: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
5: Det blir medley i Malmö,
4: Kulturhuset i Trelleborg,
5: Folkets hus i Hörby,
4: Församlingshemmet i Sjöbo
5: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
4: Välkomna! Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
8: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Maroon 5 med She Will Be Loved. Och nu har väl barnen, de är inne på sin andra skolvecka, va?
1: Ja.
0: Och det känns ju som att det är den här veckan allting drar igång med aktiviteter och allt sånt här. Mm.
1: Ja, det var väl en ganska så mjuk start för barnen förra veckan, kan vi säga.
0: Och nu är det fullt upp.
1: Nu tror jag att det börjar liksom att ticka igång, för det är ju ganska mycket de ska hinna med på en termin.
2: Mm. Ja, och inte bara det, handboll, fotboll, tennis, innebandy och allting.
0: Men det är ju lite roligt.
2: Ja, visst är det så ju. Mycket. Du har rätt mycket sånt, va?
0: Ja. Ja, det är ju handboll, fotboll, dans, teater, innebandy och sen lite olika matcher då på helgerna.
2: Ja, så det är roligt.
0: Man får se många delar av Skåne.
1: Ja, jag kan tycka det är ganska så jobbigt ibland med ett barn. Du har ju två.
0: Ja, men nu är vi ju två också som har hand om
1: det. Ja, just det, för sig.
0: Vi kan ju alternera
1: lite. Kan ni ta ett barn var?
2: Ja. Jag har tre.
0: Ja, det har du ju.
1: Ja, fast två av dem har ju vuxna.
2: Fast de ni vet, det är småbarn, småbekymmer, stora barn, stora bekymmer.
0: Men märker du, de skiljer just på aktiviteterna från nu och för?
2: Alltså för de stora barnen menar du?
0: Ja.
2: Nej, nej, faktiskt, ja, det kan vi nog prata om lite grann mer sen faktiskt. Det är klart det är skillnad.
0: Först Teddy Swims, Mr. Know It All. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Teddy Swims senast med Mr. Know-it-all. Klockan är 7:05. Det är tisdag 25 augusti. Louise och Lovisa har namnsdag och det är ju även idag lön på kontot. Och jag har sett att de pengarna går väldigt snabbt, så det är skönt när det väl kommer in på kontot.
1: Ja, när de trillar in. Ja, de trillar ut ganska så fort också, som sagt.
0: Känner man sig rik några dagar i alla fall.
2: Ja, härligt.
0: Vi har också temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det ju bananasplittdagen.
0: Åh, oh, gott.
1: Det gillar du. Mm.
2: Man kan nästan skita i bananen. Den har inte behövts.
1: Ja, fast brytningen är ganska så god, tycker jag.
0: Men visst är det ofta så när man får så här fin efterrätt och så får barnen bananasplitt.
1: Ja.
0: Vill jag egentligen ha barnens?
1: Då vill man egentligen
0: man
1: ha
0: kan
1: det.
0: Inte säga det.
2: Det var det bästa man har barnkalas förr i tiden. Yeah. Det var efterrätten. Vad vill du ha för någonting? Ja, marängsviss. Ja, det är jag.
1: Ja,
2: det är samma sak, va?
1: Mm. Det är också Whiskey Sour-dagen idag.
0: Ja, Paola, har vi någon spot?
2: Ja, det har vi. Har ju volleyboll-EM här i Sverige för damer. Och idag har gått hyfsat för våra damer. Vi har två vinster och en förlust. Och idag möter vi alltså Kroatien. Så goda chanser för att gå vidare från gruppen.
0: Mm. Och sen börjar det närma sig val. Och det är ju dags att börja bestämma sig för vad man ska rösta på. Har ni koll?
2: Jag har koll.
0: Båda två?
2: Ja, exakt. Liksom. Men jag pratade med min stora dotter då igår. Liksom, så jag vet inte vad jag ska rösta, men det är viktigt att rösta, sa jag. Så hon skulle göra valkompassen. Det är ju tips nummer ett. Så sa jag att jag kanske, om inte du vet, så kan jag köpa din röst. 1000 spänn, sa hon.
0: Oj då.
2: Kan man göra så?
0: Nej,
2: det är olagligt, va?
0: Nej. Mm. Någonting man kan göra är att kolla partiledarprogram också. Och ikväll på SVT 1 klockan 8 så är det Liberalernas Simona Mohamsson som frågas ut i utfrågningen på 1:00 klockan 8. Samma tid på 4:00 är det Elitstyrkans hemligheter VIP. 16 kända svenskar som tar sig an en rad tuffa övningar.
1: Jesus.
0: Bland annat Magnus Hedman, Clara Hammarström och Dante Sia. I det här programmet ska vi visa kändisen om en liten stund. Har vi 4200 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Du kan ha lite extra koll på E22 mellan Lund och Malmö om den här personbilen fortfarande står kvar. Om det är i så fall mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Kronetorp i riktning mot Malmö. Vi har förseningar för tågen mellan Helsingborg och Hässleholm, och detta beror på signalfel mellan Bjuv och Mörarp. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det var Imagine Dragons som skulle man med Bad Liar.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den här killen har ju varit med oss ett bra tag nu. Är ju värd en hel del pengar, Jane.
3: Ja, 4200.
0: Finns ingen ledtråd där, fast Per-Ola har sagt att han eventuellt skulle kunna tänka sig en ledtråd här längre fram.
4: Ja, men jag var lite grann i en formsvacka. Jag tar tillbaka det.
3: Då undrar man också, vad menar du med längre fram? Blir det i december då? Eller?
4: Det är ett relativt begrepp, så du får det säga.
0: Du är luddig som alltid.
3: Ja. Yep.
0: Ja. Igår till exempel fick vi gissning på Fredrik Lindström ju. Det var ju länge i Sjöbo som gissar på Fredrik. Det är det inte. Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så ringer du nu direkt in till studion och det gör du på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon i Typesarnas Angels Crying.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Vansta. God morgon, Annika.
3: God morgon.
4: Du, jag måste höra om dig. Vad är det roligaste med ditt jobb?
3: Med mitt jobb? Mm. Och du, det är nog att klippa buskar.
4: Klippa buskar? Blir man lite nyfiken?
3: Alltså, jag är hemma idag för att jag har semester. Men annars så jobbar jag på en kyrkogård.
0: Vilken är den svåraste busken att få rätt på?
3: Oh, det finns någon som är ju sådär, vad ska man säga, de växer liksom kullet på något vis. De är jättefina. Jag vet faktiskt inte, det är någon barrväxt.
5: Kullet, ja. Det är lite grann som att vara lockig när man är frisör. Att det är svårt att klippa
3: dem. De är inte så roliga för att de blir inte så fina när man klipper dem.
0: Nej. Men då måste du vara proffs på att klippa buskar.
3: Nej, det kan jag nog inte säga, men jag tycker det är kul.
4: Men det är ju huvudsaken, Annika.
3: Ja, det är det. Ja. Det är jätteroligt.
0: Hur säker är du på kändisen då?
3: Jag är inte alls säker, det kan jag ju säga.
0: Det är bara slänga med en gissning, tänker du? Mm.
3: Ja, det var min sambo som kom på att men det kan vara han. Ja, men så är då rider på jag provar och ringer. Så är det.
0: Bra. Brukar sambon ha koll på läget?
3: Han brukar ha det,
0: ja. Ja. Mm. Ska bli spännande.
4: Håller vi tummarna, Annika?
0: 4200 kronor, Annika. Berätta, vem tror ni att det är?
3: Jag tror, eller vi tror, att det är Jörgen Persson. Bordtennisspelaren. Ja,
0: precis.
5: Han är så lite krullhårig som en sån buske du pratar om.
0: Vi ska se Jörgen Persson då.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte...
3: Det var det inte.
0: Nej.
4: Men du, var inte lisen över det, Annika. Du får fortsätta ha en jättefin semester då.
3: Ja, jag önskar er en bra dag.
4: Tack så mycket.
0: Hälsa sambon också.
3: Ja, det ska jag. Tack.
0: Hej då.
4: Ha det bra.
5: Hej.
4: Hej.
3: Hej.

0: Det är Gullmorgon med musikcellen från Luke Holmes med Bibio. Tidigare var det Annika i Vansta,
1: yep.
0: Som gissar på bordtennislegenden Jörgen Persson.
1: Just det.
0: Men det är inte rätt.
2: Nej. Han borde inte vara hem i Pings.
0: Det var väl han och J.O. som var
1: precis,
0: de...
2: Ja, precis.
0: Och hette han Apple?
2: Michael Applegain, ja.
0: Han var också het.
2: Ja, men det var många, du vet. Hasse Alsér var förr i tiden, Stellan Bengtsson och Ulf Tickan Karlsson. Och nu kan bli Pingis-spelare.
0: Men Sverige verkar ha varit en väldigt bra bordtennisnation,
2: ja,
0: genom faktiskt. Åren.
2: Ja, absolut ju.
0: Och nu har vi Truls också.
2: Ja.
0: Herregud.
2: Ja.
0: Går bra för oss.
2: Anton också. Ja, det går bra. Det är alla de gamla goa pingisborden som stod i varje källare på 70-talet.
0: Ja. Fritidsgård och annat.
2: Ja, visst. Mm. Och hade man
0: börja med rundpingisen.
2: Ja, visst. Och hade man inte råd till pingisbord så kan man köpa en stor träskiva bara och göra ett lite sån fattigmanspingis.
1: Mm. Ja, man kunde ta en bok ifrån Bibeln också.
2: Ja, visst.
0: Och när man var ensam så fällde man bara upp en av delen av
1: just
0: bordet.
1: Just det. Mm.
0: Så kunde man stå och spela med sig själv istället.
2: Mm.
0: Fantastiskt med bordtennis.
2: Ja, det var det verkligen.
0: Men, vad heter han igen?
2: Jörgen Persson.
0: Ja, det är inte rätt svar i Gissa kändisen i alla fall. Ja. Ny chans imorgon då, onsdag. På kändisen har du också det här värd 4 300 kronor i presentkort.
3: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Dabba senast. Do you want me? Nu är kort på morgontrafiken.
1: Just nu så har vi ett läge som rullar på utan att det ska inträffat något akut på vägarna. Det är ju så att E22:an förbi Lund är fortfarande avstängd. Det är avstängt på grund av arbete mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Och det är fram till fredag morgon klockan 6 som det kommer att vara avstängt här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på ett pass på gymmet igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Ja.
3: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret? Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
9: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Ja, god morgon med Henrik Jén och Parola. Senast fick du Harold Faltermeyer med Axel F. Från vilken film, Parola?
1: Snuten i Hollywood, va?
0: Jajamensan. Vem var det som spelade Axel Foley in till i?
2: Ja, det är ju Eddie Murphy, va?
0: Precis, han med skrattet. Det är ingen som vågar sig på att
1: harma. Nej, Jén hade varit bra. Och Jén är bra på att harmas. Liksom. Så,
0: Det ska handla om hästar om en liten stund. Vi får besök av Mats Ahlqvist som ju är sportchef på Jägersro travbanan i Malmö. Det ska handla om den här derbyhelgen.
2: Ja, just det.
0: Och redan ikväll så är det ju derbykval. Mer om det lite senare här med Mats Ahlqvist.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Karlsund får mestadels klart och soligt väder. Det blir också en temperatur som lägger sig runt en 22-23 grader och vi får en svag till måttlig vind.
2: Då ska det handla om svenskt travderby.

0: God morgon med Shawn Mendes och Camila Cabello med Senorita. Då har vi fått fint besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till Mats Ahlqvist som är sportchef på Jägersro travbana i Malmö. Ja.
1: Äntligen.
2: Välkommen. Ja.
3: Tack så jättemycket. Kul
0: Mats,
3: att vara här.
0: Om man inte är travnörd, hur stort är egentligen svenskt travderby?
3: Det är det finaste och största loppet som körs i Sverige för fyraåriga hästar. Det betyder ju att man har bara en chans att vinna det loppet. Om vi då jämför till exempel med elitloppet så kan du ju vara med det flera gånger i rad och ha chansen att vinna. Men just derbyt är för fyraåringar och du får liksom bara en chans i livet. Det är dessutom ett lopp som har otrolig prestige bland uppfödare till hästar, till tränare. Att träna fram en derbyvinnare och ha fått upp en derbyvinnare är ju någonting som kan bli det, ja, något av det största du kan göra i svensk travsport.
0: Och ikväll så är det redan derbykval. Hur nervöst är det för tränare och kuskar och sådana kväll?
3: Jättenervöst tror jag. För att du måste för det första ha en häst som är i toppform för att ta det vidare. Det är ju väldigt tufft. Det är alltså 6 uttagningslopp, 12 hästar i varje och bara ettan och tvåan går vidare. Och du måste ha din häst på topp den här kvällen helt enkelt. Och den här kvällen är ju någon blandning av ångest nästan för de som har hästar. Och spänning då såklart.
0: Märker du av den?
3: Ja, det gör man. Det är alltså när man går på stallbacken. Jag gör det. Man går på stallbacken. Det är liksom en enorm förväntan i luften. Och det är en av de bästa travkvällarna med hela Sverige på hela året. Och det är inte bara jag som tycker det faktiskt.
4: Ja, och det är en gång om året detta.
3: Ja, då kör vi uttagningarna ikväll. Ja. Och sen är det ju själva derbyt nästa söndag.
0: Finns det någon speciell häst du tycker vi ska ha koll på? Eller ekipage?
3: Ja, men i år är det lite sådär. Det finns ingen riktig sån jättefavorit. Sån där. Ibland har man ju en häst som alla förväntar sig ska vinna. Och då är det ännu mer nervös nästan för den att ta sig vidare från uttagningen då. I år ser det väldigt öppet ut faktiskt. Men det är klart, vi har ju två travtränare i Sverige, det är Daniel Redén och Daniel Wejesten som kommer med ett knippe hästar var och någon av dem vinner.

0: Men hur långt är den här? Hur långt springer
1: pollarna? De springer 2640 meter mm-hmm. med autostart. Så det är 2,5 varv på våran bana. I derbyt. Men någon av Daniel Redén och Daniel Weistens hästar, de har som sagt några stycken var där, kommer nog att kunna vara den som blir favorit inför nästa söndag.
2: Kan det dyka upp någon riktig skräll?
1: Nej, men jag hoppas ju på att det ska vara en hemmahäst då som skräller lite. Ja, visst. Vi har ju inte någon av de stora favoriterna i år, tycker jag, på förhand. Och det är ganska enkelt att se. Men vi har en häst som heter Ina Fey, som Adrian Collini tränar, som skulle kunna vara med där framme. Sen är det ju så här att vi har ju något som heter derbystot också. Jaha. Och det är ju Storna då som springer där. De har ju också sitt derby då, fast för stor. Och där har ju Ludvig Collini en häst som heter My Lady Shoslän, som är en av, ja, som kan vinna faktiskt också.
2: Får vi lite tips annars vi kan skriva ner?
1: Ja, kommer definitivt.
3: Ja, jag är lite nyfiken om vi pratar om detta tidigare. Liksom. Vilken är alltså hästarnas häst? Du vet, som man pratar om Pelé och Maradona i fotboll. Om vi nu ska bräscha lite grann hos kompisarna. Vilken är världens bästa häst genom tiderna som alla ska komma ihåg?
1: Alltså det är faktiskt så att han gick bort häromdagen.
0: Nej.
1: Jo, han blev 31 år gammal. En häst som hette Varenne.
3: Ja,
1: tycker nog de flesta har varit bäst i världen genom alla tider. Han sprang in över 50 miljoner tror jag. Och vann nästan den vända loppan, ställde upp i och tävlade över hela världen och över alla distanser och alla banor och vann alltihop flera gånger. Ja. Tränades av en finsk kille som har varit i Sverige alla år, som heter Jori, fast nere i Italien då.
3: Express Gaxe.
1: Ja, han var en av de bästa svenska hästarna. Han sprang ju i slutet på 70, början på 80-talet. Var folkkär. En liten amatör från Örebro som tränade honom.
3: Hur kan man bli folkkär som häst?
1: Ja, men det blir man om... för det första får man väl vara lite kanske intresserad. Men det är de som går lite utanför. De som inte bara är de travintresserade.
3: Springer lite extra hårt.
1: Ja, men ni har ju talat om Legolas. Och Järvsöfax och kanske Ina Scott. De går liksom igenom utanför travbubblan också.
2: Men när de slutar tävla, hur lever de här hästarna?
1: Det beror på lite ju. Är det en hingst och har varit jättebra, då kan han bli avelshingst. Är det ett sto så betäcker man förmodligen stoet och hoppas på lika bra avkommor. Mm. Är det en vallack, ja då kanske det, får han gå och ha det bra resten av livet helt enkelt. I någon hage.
2: Det är ett gott liv.
1: Det är det.
2: Paraplydrink.
1: Ja, precis. Ja. Lite åt det hållet.
2: Ja. Vi ska prata mer derby med Mats Ahlqvist från Jägersro om en liten stund.

0: Good morning med Rymdpojken. Det bästa tiden väntar på dig. Vi har besök i stunden av Mats Ahlqvist som är sportchef på Jägersro travbana i Malmö. Och Mats, om jag aldrig har varit på trav tidigare, varför ska jag komma till Jägersro under derbyhelgen?
1: Därför att det är mycket folk, det är skön stämning, man får se väldigt fina hästar. Och vill man då så kan man få väldigt god mat på restaurangen om man bokar in sig där. Mm. Så att, nej, men det finns många skäl att gå och kika.
0: Men hur mycket är derbyhelgen sport och hur mycket är det folkfest?
1: Det är nog 50-50 skulle jag vilja säga. För att sporten är väldigt det lyser om sporten den dagen. För att vinna den här gula kavajen som man får då om man vinner derbyt, det är liksom det som går före allt annat.
0: Berätta om den här gula kavajen.
1: Ja, den kom till någon gång på 70-talet. Ingen vet riktigt exakt vilket år, men en av mina företrädare då hade väl sett att de hade en grön kavaj, tror jag, i golfen.
2: Just det.
1: Fick väl först att den gula hade varit snyggt då. Och så snygg vet jag inte om den är, men den är ju otroligt värdefull i svensk travsport. Alltså det är ett av våra starkaste varumärken. Och alla vill ha en gul kavaj som håller på med det här.
3: Ja, det är en fåman som man kan hänga den där hemma.
1: Vi har ju, ja precis. Ja. Jag har en skräddare som hjälper mig såklart. Och jag kan inte sy dem själv tyvärr. Men så vi syr upp lite prototyper, hänger på dem då. Så att, och sen får de faktiskt en skräddarsydd. Passar den inte så tar vi tillbaka den och så får de en ny inom något tag som passar perfekt. Jag hade lite problem att få tag i tyg för några år sedan, men hittade några rullar i Tyskland, så nu har jag köpt så det räcker några år.
0: Hur mycket folk hoppas ni på här i helgen eller nästa helg?
1: Vi hoppas på totalt hela helgen 5, 6, 7 000 kanske. Mm. Det är lite väderberoende också.
3: Och det är festdag och natt om man säger så.
1: Ja, men det börjar ju på lördagen redan med V85 och sen kör vi after race på travbanan där med trubadur och lite annat. Ja. Och sen så är det ju själva derbyt på söndag.
3: Ja, jag har en fråga som jag läser här. Ja. Travderbyt är öppet för 4-åriga svenskfödda varmblodiga travhästar. Vad innebär det? Hur vet man vilken temperatur det är på blod?
1: Ja, bra fråga. Ja. Det finns varmblod och finns kallblod. Ja. Jag har aldrig lyckats röra ut själv heller, utan det är nog bara en benämning. Ja. Kallbloden är ju de nordsvenska som springer lite långsammare och är lite lurvigare.
3: Ja, som är snabbare än varmblod.
1: Så kallar man väl de andra varma då, de andra kalla. Det finns väl någon gammal förklaring på det, men den går jag nog bet på just sådär rätt upp och ner. Men svenskfödda är ju också en grej du sa där ju. Ja. Det måste de vara. Och det är ju också därför att det är lite speciellt för dem. Ja, det är liksom ett svenskt lopp för svenska fyraåringar. Så att, till skillnad från andra lopp kommer ju hästar och startar ifrån andra delar av världen, men inte i derbyt.
0: Vilken är din favoritstund under derbyhelgen? Eller starten, eller målgången, eller vinnarcirkeln? Eller?
1: Ja, vinnarcirkeln. När man ser glädjen, när de får den gula kavajen. Det måste ändå vara det som är grejen mest.
3: Jag tänker på det, för att ni har en sån uppvärmning, eller hästarna värmer ju upp innan man kollar. Liksom. Är det inte lite snobbigt? Står det inte killar och tänker att det är Express Gaxe, går inte bra då? Han inte bra.
1: Helt rätt. Det där är viktigt alltså. Ja, de som har ett bra öga för hästar, om man säger så. Ja. De ser ju... Är man väldigt duktig så kanske man vet till och med just hur den hästen brukar se ut.
2: När den är som bäst kanske.
1: Ja, precis. Men så märker man att den ser inte riktigt sådär riktigt rytmiskt ut idag eller någonting sånt. Ja. Och den som känner det först egentligen, det är väl kusken själv som kör hästen. Ja. Men då har man ju möjlighet att kanske göra någon ändring i balansen eller i utrustning eller någonting.
3: Vad gör man då?
1: Ja, man kan skå om eller sätta på någon extra vikt på hästens hovar. Man kan byta kanske någonting med huvudlag eller någonting. Skulle då hästen vara jättedålig då, kusken känner att det här går ju inte idag, då får man stryka hästen.
3: Är det därför man stryker hästen?
1: Ja, stryker man en häst samma dag så är det många gånger att den kändes inte bra i värmningen. Sen kan ju en häst få feber och så vidare. Men just det här att... Men som du säger, för de riktiga proffsen så är värmningarna otroligt viktiga.
0: Har de många ritualer innan själva loppen som, alltså för hästar och kuskar? Och så?
1: Men det är som värmningarna där. De går ju ut någon timme innan tävlingarna, innan det loppet och värmer sin häst. Men annars är det nog skötarna tar hand om hästarna och det är väl de i så fall som har sina ritualer och liksom vill att de ska känna igen hästen, om man säger så att den är på topp.
0: Du har varit med om många stora lopp, antar jag. Är det något speciellt derby du aldrig glömmer?
1: Ja, de derbyna jag kommer ihåg bäst, det är ju när vi har haft hemmasegrar. Ludde Collini har ju vunnit några gånger. De har ju varit fantastiska, de segrarna. Mitt allra första derby på Jägersro, då vann familjen Gop sitt första derby någonsin. Det var ganska känslosamt. Så det finns många, många grejer där.
0: Jag tänker att vi skulle avsluta med att du ska få tippa vem som vinner derbyt 2026.
3: Men innan han börjar då, va? Jag passar, passar. Jag kommer till spela. Jag spelar på den hästen och Mats förlorar den hästen då. Så.
1: Ja, nej, då ligger jag i riset.
3: Ja,
1: jag får nog aldrig komma hit mer i alla fall. Nej. Nej, men då säger jag en häst som heter Sarex med Z.
0: Sarex.
1: Som tränas och körs av Daniel Wejersten. Det är väl den som har imponerat mest på mig.
0: Sätter vi en slant på den
2: här. Ja.
1: Det är nog ganska säkra pengar.
0: Mats Ahlqvist, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Reklam. Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
6: Det blir medley i Malmö,
5: Kulturhuset i Trelleborg,
6: Folkets hus i Hörby,
5: Församlingshemmet i Sjöbo
6: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
5: Välkomna!
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
9: Autogruppen. Ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
10: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
11: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
12: Jagersro, vi skapar vinnare.
13: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med ACDC senast, You Shook Me All Night Long.
1: Det finns ju trender överallt, både när det, vad det gäller inredning och vad det gäller mode. Nu så ska vi prata om The Wrong Shoe Theory. Och det här är tydligen ett starkt begrepp som är förknippat med en stylist vid namn Alison Bornstein. Hon ligger tydligen bland annat bakom Katie Holmes stil. Har pratat om detta stilknepet länge och både på TikTok och Instagram. Det går helt enkelt ut på att man ska välja en sko som känns helt fel till resten utav looken. Och resultatet av detta blir då ju en effektfull kontrast som gör att din outfit blir mer personlig och intressant. Det kan vara till exempel flip-flop till en kostymbyxa, en klack till jeansshorts eller chunky sneakers till en klänning.
0: Låter ju modigt.
2: Ja.
1: Modigt, och det väcker ju uppmärksamhet säkerligen.
2: Jag kommer ihåg Lasse Kornér var ganska snabb med detta på 80-talet när han hade svarta Converse till sin frack.
1: Mm.
2: Det blev lite så uppstånd. Det
0: var många som inte gillar det också.
2: Ja, visst är det
1: så. Men där var han ju tidigt ute med The Wrong Shoe Theory. Men det, jag kan tycka att det är ganska så häftigt, för att ofta så brukar man ju tänka, vad ska jag ha för skor till den här stassen? Det behöver man inte tänka på nu, utan du kan ta på dig vilka skor du vill.
2: Så kan jag tänka också, just Birkenstock till exempel, sandaler. Det finns ju många kombos nu som jag tänker, man kan inte ha Birkenstock till detta. Jo, det kan man det nu.
0: Jag tänkte på den här tjejen då bakom Katie Holmes stil. Vem ligger bakom din stil?
2: Min?
0: Ja.
2: Det har inte upptäckt den nu.

0: Despacito.
1: Det är Gullmål med musik senast. Det får Louis Fonsi med Despacito. Känner du doften, Tilly?
2: Ja, det gör jag. Det är pappavis doft.
1: Mm-hmm. Kan det stämma?
3: Ja, det kan det göra.
1: Det blir pappavits om en liten stund.
3: Ja, jag är i form idag, känner jag.
2: Idag också?
3: Ja, precis. Ja, jag sprang igår och så laddade upp, gick upp tidigt, tog en dusch, stretcha. Snart kommer den.
1: Pappavitsen?
3: Japp.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Inre Ringvägen Malmö mellan trafikplatserna Bulltofta och Videdal, så är det någon form av tappat föremål på vägen här i riktning mot Alnarp. Vill du tipsa? Då ringer du 010 10 11 901.

0: Där är Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Darin med Fantasi. Och nu är det dags, det är tisdag, dags för en pappavits.
1: Yes, är ni redo då?
2: Jajamensan.
1: Ja, då kör vi.
3: Min pappas syster var sjukt snabb. Sen flyttade hon till England och blev faster.
2: Ja.
0: Det är Guldmorgon här. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Shaboozy och Leon Bridges senast, Burn It Down. Och nu har en av fotbollshistoriens mest berömda bollar fått ny ägare, det har ni sett.
1: Ja, visst är det så.
0: Och det är ju bollen som Diego Maradona använde när han gjorde det klassiska Guds handmålet mot England i VM-kvartsfinalen 1986.
1: Ja, en legendarisk match ju. Det är två anledningar. Det är så det Guds handmålet som blir lite omdiskuterat. Hade varit idag när man har VAR, hade aldrig ett mål överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och sen så är det andra när han dribblar förbi sex stycken engelsmän och rundar Peter Shilton och gör mål och sånt. Och så. Den bollen, det måste vara en av världens mest kända bollar genom alla tider ju.
0: 32 miljoner kronor.
2: Så det är helt sanslöst mycket pengar för en boll.
0: Undrar vem som tog bollen, vem som har haft den hemma fram till nu.
2: Ja, det kan man undra.
0: Ja, tänk att jag har suttit och ruvat på den i så många år.
2: Ni vet, vänta bara, den ska bli värd mycket pengar.
1: Ni vet, i hockeysammanhang brukar det vara så att om det nu är en debutant som kanske gör sitt första SHL-mål och sånt, så brukar man ju ta pucken och ge till den personen som har då, menar man har ju många puckar att spela med just nu, men så ska den personen få det som ett minne ju i hockeysammanhang. Det måste ju, den bollen skulle ju Maradona ha fått egentligen som ett minne för sitt solomål. Å andra sidan, med tanke på att han indirekt erkände att det var Guds hand, eller att det var ju fusk liksom.
0: Ja. 32 miljoner kronor, men det är mindre än vad hans tröja som
2: jag skulle precis säga det, tröjan gick väl för inte så länge sedan.
0: Precis, det var ju väl en 4-5 år sedan va? Och den tröjan då som Maradona hade på sig i den här VM-kvartsfinalen gick för 88 miljoner kronor.

0: Tisdag morgon, det här är Guldmorgon och sen fick du Walk the Moon med Shut Up and Dance.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E4:an mellan Åstorp och Helsingborg, så är det en lastbil som har problem och står dumt till. Det är mellan trafikplatsen Åstorp och trafikplats Nyvång i riktning mot Helsingborg. Sen kan det vara så när det gäller inre ringvägen Malmö att det fortfarande ligger kvar ett tappat föremål här på inre ringvägen mellan trafikplats Videdal och trafikplats Bulltofta i riktning mot Alnarp. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
2: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
1: Preventix. Trygghet när det gäller.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: One Republic med Need Your Love.
1: Vi ska prata linser. Visst har du kontaktlinser, Henrik?
2: Ja.
1: Ja, Regen, hur är det med dig? Har du det också?
3: Ja, jag har det, men jag använder dem nästan aldrig. För att det är linser för att se bra på långt håll. Så att jag kan ju inte ha dem på morgonen. Och sen så blir det bara, jag kommer liksom aldrig ihåg att sätta på dem när jag kommer hem från jobbet.
1: Sen har hon himla massa glasögon också.
3: Det har hon, jag har en hel glasögonpark.
1: Ja, det är gött. Jag står och läser på SVT idag va, att duscha eller bada inte med kontaktlinser. På sociala medier sprids nu virala videoklipp och varningar från personer som sagt att de blir blinda när de har duschat eller badat. Tänk, ajajaj, kan det verkligen stämma? För man ska vara ganska kritisk när man ser sådana saker på TikTok.
0: Alltså,
1: va?
0: Jag har ju duschat och badat med linser hur mycket som helst.
1: Mm, då skulle du bara vara tyst och lyssna på det. För nu är det så, då har man frågat en ögonläkare om detta här. Ja, i värsta fall kan man med blind, menar de på, liksom, att det ökar infektionsrisken och de som duschar med linser och slarvar om hygien kan då öka det med 6-11 gånger. Och du får infektiös keratit. Ska du tänka på? Kan du googla fram oss, Henrik? Det är orsakas alltså, av olika mikroorganismer och det kan göra att man blir blind, va? Så att det bara, så...
0: Ja, men kan göra. Vad är liksom oddsen?
1: Ja, det så vet jag inte. Du ska få nummer till Kinga Dabrowska Kloda. Det är hon som är överläkare på
0: Görebro. Ja, givetvis så ska man vara försiktig.
1: Ja, precis.
3: Ja. Men det måste ju vara hur många som helst som har badat och duschat med linser.
1: Ja. Men om man tänker rent teoretiskt, om du då badar en insjö eller i havet och sånt och du simmar. Liksom, så
0: jag får en fisk i ögat.
1: Ja, det är inte bra det heller. Kanske fisken sväljer och din kontaktlins och dör. Och det är inte bra heller. Det är synd om fisken ju. Den går rensa den fisken sen så lägger någon kontaktlins i magen på den.
0: Så det är mest fiskar man ska tänka på.

Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.

0: bakom tvåan Hammarby. Och nästa match i Allsvenskan, 5FF, det blir på måndag borta mot serieledarna Sirius. Men innan det så ska Malmö spela Svenska Cupen när man gästar Division 2-laget Lindö från Norrköping nu på torsdag. För Landskrona Boys i Superettan igår så blev det poäng när man mötte Värnamo på bortaplan. Matchen slutade 1-1. Landskrona upp till plats 6 i tabellen. 5 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan när man har 10 matcher kvar att spela.
1: Tack Martin på sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Good Morning.
2: Mitt namn är Jane Tilly.
1: Henrik Wiberg här.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
1: God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen Stefan Benjamin Ingrosso med Back to You. Och handen på hjärtat, när ni har gått med era mobiltelefoner, visst har ni gått in i saker någon gång?
1: Ja, men det har jag nog gjort.
2: Mm. Ja, kanske.
0: Det har du gjort.
1: Ja, det har du säkert.
0: Italien har nu fått ett namn på de här gubbarna och gummorna som går in i saker och ting med alltså telefonen i snutan. Mm. De kallar dem för mobilzombies.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ni har ju säkert sett dem lite överallt vid busshållplatser och annat. Folk som bara står och tittar sina telefoner. De är inte riktigt uppmärksamma på övriga världen.
2: Nej. Men titta är sin sak. Men jag ser ju folk, alltså ungdomar som kör elsparkcyklar med en hand.
1: Mm. Galet. Ja,
2: och kör man mobilen och tittar in i med andra handen. Även cyklar.
0: Ja, har ni inte tittat in i bilar ibland? Alltså, det är väldigt mycket folk som sitter och scrollar på sin telefon
2: det
0: samtidigt.
2: Det är olagligt.
0: Absolut. Mm. Nu i alla fall så vill Italien bötfälla de här mobilzombisarna.
1: Ja.
0: Och det handlar om, alltså, om man går över gatan med blicken ner i mobilen, kan det i framtiden kosta drygt 800 spänn.
1: Ja, men det tycker jag är rätt.
0: Mm. Förslaget finns med i ett trafiksäkerhetspaket och kommer efter flera olyckor då där distraherade fotgängare får ta ansvar. Det kan ju vara folk som bara går rakt ut i gatan och sitter och står och håller på att scrolla på sin mobil. Ju. Så mobilzombies, vem vet, det kan komma till Sverige snart.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå, det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Autogruppen! Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
10: Det blir medley i Malmö,
9: Kulturhuset i Trelleborg,
10: Folkets hus i Hörby,
9: Församlingshemmet i Sjöbo
10: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
9: Välkomna!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kängtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och åka. Schakt, jord och makadam.

0: var Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullmån med Superlim och Silvertape. Jane, varje vardagmorgon vid 7:30 så har vi ju en tävling.
1: Ja, det har vi.
0: Berätta om tävlingen.
1: Ja, tävlingen heter ju Gissa kändisen. Man får höra ett litet klipp som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
1: Och så är det ju din uppgift att försöka klara ut vem den här kändisen är.
0: Ja, och än så länge den här veckan har vi fått gissningar på vilka, Paola?
3: Fredrik Lindström och Jörgen Persson.
0: Det är ingen av dem.
3: Nej.
2: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att de har ny chans imorgon, onsdag. Och vad är kändisen med då?
1: 4300.

0: imorgon med musik senast ifrån Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Det är tisdag 25 augusti, innebär att det är lön på kontot för en hel del. Känns ju alltid trevligt när pengarna kommer in.
1: Ja.
0: Alltså även om de försvinner snabbt så är det gött att få dem liksom.
2: Man vet ju, alltså man vet att lönen ska komma. Ja. Men sen så när man ändå säger att man går in på kontot, ja. Känns lite extra skönt.
0: Man känner sig rik några dagar i alla fall. Ja. Det är Louise och Lovisa som har namnsdag och vi har även temadagar idag, va?
1: Ja, det har vi. Idag är det bananasplittdagen.
0: Mm. Gott.
1: Det är väldigt gott. Det var otroligt länge sedan jag åt någon.
0: Hur ska en perfekt banan och split vara, Per-Ola?
2: Bra fråga, Henrik, för det är faktiskt väldigt viktigt att grädden, det är inte för mycket grädde. Ibland får man ta bort grädden lite grann ju.
0: Mm.
2: Och så ska det vara liksom, bananen är inte så viktig egentligen.
0: Det ska bara vara
2: det. Ja, lite banan kan det vara. Är det för mycket banan är inte bra heller liksom. Just proportionerna mellan glassen, grädden, bananen och
1: chokladsås.
2: Ja. Exakt. Det är bättre att det är för mycket chokladsås. Ja.
0: Kan man inte slänga till lite maränger också?
2: Jo.
1: Det kan man ju, men då blir det lite mer marängsviss.
2: Ja, men vad är skillnaden på marängsviss och bananasplit?
0: Är det bananen?
1: Ja, så i marängsvissen så är det bananen skivad.
2: Aha.
1: Och då med glass och grädde och maränger såklart.
2: Mm. Så vet man också att det är ju kalorier i bananasplit.
1: Frukt är nytt.

0: Det är en solig tisdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Olivia Dean med Man I Need.
1: Vi ska prata om Tom Place som 1996 när han var 18 år gammal tog sitt sparkapital $3,100 och köpte sig en Rolex. Det var det han ville ha, för det hade hans pappa alltid haft, så att han hade liksom sparat länge, tog hela kapitalet och köpte då en Submariner Date.
2: Nej, vilket år var detta?
1: 1996. Ja. Och sen så var han ute med sin bror i en båt och på något vis så slinter han där på däcket och klockan fastnar då någonstans på båten så att låset går upp och klockan åker ner på havets botten.
2: Oj, oj, oj.
1: Mm. Och han var ju helt knäckt, som sagt. Hade inte haft klockan speciellt länge. 18 år, hela sparkapitalet hade han lagt på den här klockan. Och sen så försökte han idag i 20 års tid att gå vidare över förlusten av den här klockan, såklart, och lägga det bakom sig. Och han tänkte, jag kommer aldrig hitta den igen, för den ligger ju i dyn. Och sen så då när pandemin slog till, så han är stuntman till yrket, och då fanns det inte så mycket att göra för honom.
0: Men han hade att göra.
1: Då tänkte han att nu ska jag faktiskt ta och börja den här expeditionen att åka dit och försöka hitta min klocka. Och det har han gjort sedan dess då, alltså 2020. Så åker han dit och dyker, och nu är han mer säker på att jag kommer att hitta den. Det kan bara ta lite tid. Men om jag kan hitta en rostig fiskkrok med min metalldetektor så ska jag nog kunna hitta min klocka, menar han på.
0: Han har inte hittat den än alltså?
1: Nej, har han inte gjort.
0: Men han är där just nu kanske?
1: Han är där kanske just nu, det vet man ju inte. Men kan ni gissa vilken låt han lyssnar på när han kör hem efter varje gång han har varit där?
0: Nej.
1: I still haven't found what I'm looking for.

0: morgon med Tjuvjakt och Simon Strömstedt senast i Stammis. Vi ska alldeles strax packa upp våra grejer och be oss hemåt, eller ni två i alla fall. Mm. Själv så ska jag ju fortsätta leverera musik här under förmiddagen.
1: Det fantastiska förmiddagsprogrammet har igång strax ju.
0: Allting lyfter ju här om en liten stund.
1: Precis,
2: det brukar vara så.
0: Men vi är ju tillbaka alla tre i studion imorgon bitt igen. Som vanligt, ha nu en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon.
3: Hej hej! Hej, hej.
4: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Hej älskling!
8: Hej älskling, var är du?
7: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Ja.
8: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
10: Hallå där! Hos Bolson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengar.
12: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
16: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Karlsund får mestadels klart och soligt väder. Det blir också en temperatur som lägger sig runt en 22-23 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kit Harington är klar för rollen som Gilroy Lockhart i säsong 2 av HBO:s Harry Potter-serie. Han ersätter Nicholas Holt som hoppat av projektet på grund av schemaläggningsproblem, där skriver Deadline. Holt spelar för närvarande i Superman-uppföljaren Man of Tomorrow, och när de två projekten inte gick att förena vände sig HBO till Kit Harington istället. Popduon 02 blev under natten mot måndag bestulen på sin takbox till bilen. I den låg bland annat deras gitarr och gamla låttexter med stor affektionsvärde. Värdet av de försvunna grejerna var upp till tiotusentals kronor, men framförallt så var den ju fylld med föremål som har stort affektionsvärde för duon. Det rent praktiska går ju att lösa, men allt som vi inte ville förlora var ju där. Det var de första låtarna vi skrev tillsammans, och låtar jag skrev när jag var typ 9 år. Alla låtar vi har släppt fanns också där. Och sånt vill man ju spara. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Henrik här som du drar igång förmiddagspasset denna tisdag, och det gör jag närmast med musik från Leone och Marcus och Martinus, Jennifer Lopez och Justin.

0: Han upptäcktes på YouTube när han bara var 14 år gammal och fick ju sin första hit redan som 15-åring. Vi fick Justin Bieber-guldkanalen med Love Yourself. Förmiddagen fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån Somber och Lady Gaga.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
7: KGM Muss och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
9: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen med låten som hon bara skrev på 10 minuter. Det var ju hennes debutsingel och blev hennes stora genombrott över hela världen. Vi fick Lady Gaga-guldkanalen med Just Dance. Nu en klassiker.

Det är tisdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du Miss Li med Komplicerad. Nu en 80-talare i musikblandningen. Här är Dave Stewart, Annie Lennox, Eurythmics, Sweet Dreams.

Julkanalen med musik senast ifrån Hanna Färm med Petronom. Nu en gigantisk världshit ifrån 90-talet. Låten som ju toppade listorna i flera länder. Däribland Sverige. Det här är ju svensk producerat av Max Martin och Christian Lundin. Här är Backstreet Boys i Julkanalen. As long as you love me.

0: tisdag förmiddag. Det här är Guldkanalen och sen fick du en syntklassiker från början av 80-talet. Det var ju Soft Cell med Tainted Love. Hänger du med? Sara alldeles strax John Travolta och Olivia Newton-John. Och så blev det musik från Shepard lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
3: Det blir medley i Malmö,
2: Kulturhuset i Trelleborg,
3: Folkets hus i Hörby,
2: Församlingshemmet i Sjöbo
3: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
2: Välkomna!
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen, ska på match igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Ah, igen.
5: Igen.
6: Igen.
5: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Jens på Myhla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på myhla.se.
13: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bonden.

en skön klassiker senast ifrån John Travolta och Olivia Newton-John i Summer Nights. Klockan bara närmar sig 11. Du ska strax få väder och sport. Först musik från Shepard i Guldkanalen. Här är Geronimo.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Karlsund får mestadels klart och soligt väder. Det blir också en temperatur som lägger sig runt en 22-23 grader och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det blev inte roligt någonstans igår kväll för Malmö FF hemma mot Djurgården i Allsvenskan. Malmö förlorade med 3-0 och det var MFFs tredje raka förlust på hemmaplan. Malmö, de hade behövt och behöver poäng. Laget är tabellsjua med 26 poäng efter 18 matcher. Det är 5 poäng bakom trean Häcken och 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Och nästa match i Allsvenskan för MFF, det blir på måndag borta mot serieledarna Sirius. Men innan det så ska Malmö spela Svenska Cupen när man gästar Division 2-laget Lindö från Norrköping nu på torsdag. För Landskrona Boys i Superettan igår så blev det poäng när man mötte Värnamo på bortaplan. Matchen slutade 1-1. Landskrona upp till plats 6 i tabellen, 5 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan när man har 10 matcher kvar att spela.
3: Förmiddagspasset med mig Henrik Wiberg, där du närmast får musik från Celine Dion, Harry Styles och Banana Rama.

0: Guldkanalen med musik senast är från Bananarama med Venus. Och så var det Harry Styles innan dess med American Girls.
1: Ja, faktiskt.
0: Och inte i morse heller fick vi rätt svar i Guldmorgonstävling Gissa kändisen. De kändisarna du gissats på än så länge den här veckan är ju då Jörgen Persson och Fredrik Lindström. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Har du ny chans imorgon onsdag vid 7:30 och då är ju kändisen med 4 300 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån Gyllene Tider och Miriam Bryant.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Nya KGM Muss och Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
9: Det blir medley i Malmö,
8: Kulturhuset i Trelleborg,
9: Folkets hus i Hörby,
8: Församlingshemmet i Sjöbo
9: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
8: Välkomna!
10: Svensk travderby, gula kavajer, V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
13: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

över 50 tatueringar på sin kropp. Och det roliga är att hon har tatuerat många av dem helt själv. Det fick Miriam Bryant till Guldkanalen med Allt jag behöver. Och så var det Gyllene Tid innan dess med Jag går fiska. Det är tisdag förmiddag. Henrik Harsson annonserade ny musik från hans senaste album The Romantic. Här är Bruno Mars i Guldkanalen med Risk It All.

Det är Guldkanalen och bandmedlemmen Oliver Nordqvist i bolaget. Han är just nu högaktuell som den nya jurymedlemmen i TV4s Idol. Samtidigt då som gruppens stora festivalturné rullar vidare här under sensommaren. Du fick ju bolagets senaste Guldkanalen med ikväll igen. Nu Capital Cities, Safe and Sound.

0: Det här är Guldkanalen.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt.

Timbuktu är tillbaka med ny musik. Dottorna är med och sjunger på nya låten också. Timbuktu som ju gör sin största konsert någonsin på Malmö Arena den 21 november. Vi fick ju Timbuktu senast här guldkanalen med Rädda liv. Och så var det Capital Cities innan dess med Safe and Sound. Nu en 80-talare, här är Bono och de andra gruppen YouTube med I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Hon är en av de absolut snabbast växande superstjärnorna inom modern countrymusik. Du fick Ella Langley i Guldkanalen med Houston, Texas. Tisdag förmiddagen fortsätter här Guldkanalen med mer skön musik. Strax ifrån både Chic och Papari.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

heter egentligen Daniel Wahlgren men kallar sig för Pappa Di. Det är ju en ganska stor hit med låten du hörde på 90-talet. Det var ju The First Cut is the Deepest efter Chic med Le Freak. Nu MKTO. Här är Klär.

0: vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur runt 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Kit Harington är klar för rollen som Gilroy Lockhart i säsong 2 av HBO's Harry Potter-serie. Han ersätter Nicholas Holt som hoppat av projektet på grund av schemaläggningsproblem, där skriver Deadline. Holt spelar för närvarande i en Superman-uppföljaren Man of Tomorrow, och när de två projekten inte gick att förena vände sig HBO till Kit Harington istället. Popduon 02 blev under natten mot måndag bestulen på sin takbox till bilen. I den låg bland annat deras gitarrer och gamla låttexter med stor affektionsvärde. Värdet av de försvunna grejerna var upp till tiotusentals kronor, men framförallt så var den ju fylld med föremål som har stort affektionsvärde för duon. Det rent praktiska går ju att lösa, men allt som vi inte ville förlora var ju där. Det var de första låtarna vi skrev tillsammans, och låtar jag skrev när jag var typ 9 år. Alla låtar vi har släppt fanns också där. Och sånt vill man ju spara. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Stort tack säger vi till Jane Tilly från Nöjesnyheterna. Henrik Viva heter jag, som inleder tisdag lunchen med musik från Saxboy Billy och Robbie Williams.

0: Och det är ju 14 år sedan nu som ett gäng kompisar från Lidingö bestämde sig för att starta en hiphopgrupp. Förra året så fick de ju en stor sommarhit med låten du hörde. Det var ju Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon i Guldkanalen med 1000 spänn. Strax musik från både Tame Impala och Thomas Stenström.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
3: Det blir medley i Malmö,
2: Kulturhuset i Trelleborg,
3: Folkets hus i Hörby,
2: Församlingshemmet i Sjöbo
3: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
2: Välkomna!
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Thomas Stenström med Slå mig hårt i ansiktet. Så var det Tame Impala innan dess med Dracula. Nu sångerskan som har gjort succé både som medlem i gruppen Blondie och som solartist. Här är hon solo. Här är Deborah Harry, Guldkanalen.

är Guldkanalen, världens bästa lyssnare. Senast fick du Thomas Rhett och Teddy Swims med Something About a Woman. Lunchen rullar vidare i Guldkanalen, närmast med en Melodifestivalsklassiker från 1987. Den här låten har ju blivit framröstad av svenska folket flera gånger som en av de absolut bästa och mest ikoniska Melodifestivalslåtarna genom alla tider. Här är Lena Philipsson med Dansa in i år.

Guldkanalen med musik senast ifrån Så mycket bättre. Det där var ju Danny Saucedos tolkning av Easy Actions 80-talshit Talk of the Town. Vi fick ju snacket på stan. Nu Robin, här är Show Me Love.

0: Dire Straits i guldkanalen med Money for Nothing. På gång om en liten stund, en sommarfavorit ifrån Thomas Ledin. Du hör Sommaren är kort, och så blir det musik ifrån Medina lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
3: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling. Var är du?
6: På bussen. Ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
13: I

Melodikanalen. Musik senast ifrån Medina med Miss Decibel. Och så var det Thomas Ledin innan dess med Sommaren är kort. Nu är det i Guldkanalen. High Water Under the Bridge.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara, temperaturen 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: De flesta lag i herrarnas fotbollsallsvenska har 12 omgångar kvar av serien. Inte Djurgården och AIK som har 13 matcher kvar. För Malmö FF där är det besvärligt. Laget är 7 med 26 poäng. Det är 5 poäng bakom 3:an Häcken och 10 poäng bakom 2:an Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Sirius. I nästa match i allsvenskan för Malmö så blir det mot just Sirius och den bortamatchen spelas på måndag. Men innan det så ska Malmö spela Svenska Cupen. Man möter Division 2-laget Lindö på bortaplan nu på torsdag. Vinnaren där säkrar en plats till vårens gruppspel. Och Malmö de förlorade ju igår hemma mot Djurgården med 3-0. Det var MFFs tredje raka förlust på hemmaplan. Och så SHL där säsongspremiären närmar sig med stormsteg. På lördagen då är det bara 3 veckor kvar. SHL har premiär 19 september. För Malmö Redhawks så blir det premiär på bortais mot HV71. Men innan det så har Malmö en del försäsongsmatcher till att spela. Närmast mot Frölunda nu på torsdag. Rögle som också ska spela Champions Hockey League den här säsongen med start 3 september. Har sin SHL-premiär borta mot Luleå.
3: Fortsätter leverera skön musik i din radio här under eftermiddagen. Närmast ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Men först klassiker ifrån P.

0: Guldkanalen med Harry Styles senast med As It Was. Jörgen Persson och Fredrik Lindström, där har du de kändisarna där gissats på den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem, så ny chans har du i morgon onsdag på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30, och då är ju kändisen värd 4300 kronor i procentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Westlife och Opus.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show!
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Bund.

Guldkanalen med en One Hit Wonder senast. En riktig afterski-låt. Du fick Opus i Guldkanalen med Life is Life. Stackslåten som Justin Bieber slog igenom när han var 15 år gammal. Du har Baby med först Luke Combs.

Det är Guldkanalen med Selena Gomez senast med Lavan. Nu gruppen som framförallt är kända för att ha tävlat i den svenska Mellon, det har de gjort hela 5 gånger. Har jag aldrig vunnit, bästa placeringen har varit en andra plats. Här är Alcazar i Guldkanalen med This is the world we live in.

0: Guldkanalen med Meja senast med All About The Money. Henrik heter jag, det är alldeles strax programledarbyte här på Guldkanalen. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle.
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet, som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara, temperaturen 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Kit Harington är klar för rollen som Gilroy Lockhart i säsong 2 av HBO's Harry Potter-serie. Han ersätter Nicholas Holt som hoppat av projektet på grund av schemaläggningsproblem, där skriver Deadline. Holt spelar för närvarande in Superman-uppföljaren Man of Tomorrow, och när de två projekten inte gick att förena vände sig HBO till Kit Harington istället. Popduon 02 blev under natten mot måndag bestulen på sin takbox till bilen. I den låg bland annat deras gitarrer och gamla låttexter med stor affektionsvärde. Värdet av de försvunna grejerna var upp till tiotusentals kronor, men framförallt så var den ju fylld med föremål som har stort affektionsvärde för duon. Det rent praktiska går ju att lösa, men allt som vi inte ville förlora var ju där. Det var de första låtarna vi skrev tillsammans, och låtar jag skrev när jag var typ 9 år. Alla låtar vi har släppt fanns också där. Och sånt vill man ju spara. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg som lycklig som en spelman lämnar Guldkanalen för idag. Han är tillbaka imorgon bitti med sitt Guldmorgon 5-10. Henrik, Jane och Perola, missar inte det. Och häng med genom eftermiddagen. Först ut ny musik med Rymdpojken.

0: Rita Ora i Guldkanalen med Your Song. Daniel heter jag som tänker spela dina favoritlåtar hela den här tisdags eftermiddagen på Guldkanalen. Det är underbart väder, får man säga, i luften. Vilken härlig sensommarvecka vi har, både bakåt och framåt. Fint väder i luften, sjömusik i radion. Tisdags eftermiddagen kan inte bli så mycket bättre än så här, tänker jag. Och så fyller vi på med sjömusik, till exempel Shaboozys nya Burn It Down. Kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
7: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
8: Det blir medley i Malmö,
7: Kulturhuset i Trelleborg,
8: Folkets hus i Hörby,
7: Församlingshemmet i Sjöbo
8: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
7: Välkomna!
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Olhage heter jag. Vi kollar kalendern. Det är tisdag idag, 25 augusti. Lön på kontot för vissa. Louise och Lovisa har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med både Kiss-bassisten Gene Simmons, legendarisk musiker, och den före detta Mello-generalen Christer Björkman, som också fyller år idag. Det är tisdag hela dagen med Miles Smith och Niall Horan närmast i musikblandningen. Här är Drive Safe i Guldkanalen. What?

det är ju Peter Nilsson, du får ny musik först. Så är det. Och nu drar vi den här låten, tycker jag, över etervågorna. Burn It Down, nya från Shaboozy i Guldkanalen.

lite somrig reggae i musikblandningen. Det passar fint såklart den här somriga tisdags eftermiddagen. Vädergudarna visar sig från sin bästa sida, får man ändå säga. Det är härligt om den här liksom scenen som man kan hålla i lite grann, så att hösten sen blir lite kortare. Den blir lång ändå, känns det som. Ny musik nu i Guldkanalen. Dominic Fike, näst på tur med Baby Doll. Det är eftermiddag med Ullhage på Guldkanalen.

0: 80-talsklassiker i Guldkanalen från Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow heter den låten. Är vi fulltaliga i guldgänget idag? Vi kollar närvaron här i mitt lilla system här. Jajamensan, Bengtsson kör värdet till i nyhetsnyheterna. Martin Fandén med sporten och med start i nästa timme, såklart full koll på trafikläget i Skåne hela eftermiddagen tillsammans med Henke Holmberg. Häng med. Och jag fortsätter fixa musiken strax när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Det blir Need Your Love till exempel ifrån One Republic. Det är bara hänga med i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mila.se.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av. Det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret...
1: Är trötta på en?
0: Nej, ja, men det är just...

0: sist ut i 14 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Strax blir det nya från One Republic. Need Your Love är på väg.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM i Skåne, DAB i Skåne och övriga Sverige och på vår hemsida guldkanalen.se. Klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur runt 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: De flesta lag i herrarnas fotbollsallsvenska har 12 omgångar kvar av serien. Inte Djurgården och AIK som har 13 matcher kvar. För Malmö FF där är det besvärligt. Laget är 7 med 26 poäng. Det är 5 poäng bakom trean Häcken och 10 poäng bakom tvåan Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Sirius. I nästa match i allsvenskan för Malmö så blir det mot just Sirius och den bortamatchen spelas på måndag. Men innan det så ska Malmö spela Svenska Cupen. Man möter Division 2-laget Lindö på bortaplan nu på torsdag. Vinnaren där säkrar en plats till vårens gruppspel. Och Malmö de förlorade ju igår hemma mot Djurgården med 3-0. Det var MFFs tredje raka förlust på hemmaplan. Och så SHL där säsongspremiären närmar sig med stormsteg. På lördag då är det bara 3 veckor kvar. SHL har premiär 19 september. För Malmö Redhawks så blir det premiär på bortais mot HV71. Men innan det så har Malmö en del försäsongsmatcher till att spela. Närmast mot Frölunda nu på torsdag. Rögle som också ska spela Champions Hockey League den här säsongen med start 3 september har sin SHL-premiär borta mot Luleå.
0: Tack Martin för den sportuppdateringen. Ja, vi får prata lite mer tänker jag om gårdagens katastrof i Malmö på Eleda stadion. Malmö FF torskade mot Djurgården. Men först har vi igång timmen One Republic med Need Your Love.

det kan ju både vara ett ölmärke, en sjukdom eller en artist. Kärt barn har många namn helt enkelt. Corona i musikblandningen. The Rhythm of the Night. 90-talsklassiker i musikblandningen. Vi ska strax dra igång eftermiddags trafikrapportering. Ser du någonting som stör i trafiken, då ringer du till Henke på 010 11 901. 010 11 901 är numret till vår trafikstudio som vanligt. Vi ska strax snacka om gårdagens match

0: var det mot Djurgården. Och så blev det Ariana Grandes nya Hate That I Made You Love Me.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
9: Det blir medley i Malmö,
8: Kulturhuset i Trelleborg,
9: Folkets hus i Hörby,
8: Församlingshemmet i Sjöbo
9: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
8: Välkomna!
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Popularity i Guldkanalen, där vi nu ska prata om gårdagens match i Malmö på Eleda stadion. MFF 0, Djurgården 3. Hur kunde det där gå till helt enkelt, kan man ju fråga sig. De är glada och lite stödiga tror jag i Djurgården idag. Jag hittade det här klippet till exempel på nätet.
1: Äntligen fick man tillbaka lite för alla skattepengar vi skickar till Malmö. Ja. Tack för 3 poäng!
0: Ja. Ja, vi får väl lite motvilligt gratulera Djurgården till 3 poäng, välförtjänta sådana igår. Men därmed så kollar jag in SM-guldstatistiken. Djurgården har 12 SM-guld. Det är jättebra jobbat, absolut. Men MFF har 24 SM-guld. Så där är ni lite efter i statistiken. Nu blir det första trafikrapport från Henk Ahlberg.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Det handlar om tågen. Det har ju varit stopp för tågen genom Lund på grund av att en lastbil hade kört in i en bro. Men nu kan tågen börja rulla igen, men räkna med följdförseningar här ett tag, alltså för trafiken, tågtrafiken då, genom Lund.
0: Tack för det, Henke. Vi tar det hem från jobbet med trafiken och musiken. Det här är Guldkanalen med Mares. Strax också nya från Ariana Grande i Guldkanalen.

0: Lil Bothang med Paul Russell i Guldkanalen. Savage Garden i musikblandningen där innan, och så Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me i musik i vår musikblandning. Mer nytt om en stund, strax faktiskt. Vi ska få Superdim och Silvertape med superduetten Sandén Bryant efter trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så ligger det ett föremål på vägen. Det är på väg 111. Föremålet ligger från Mariastaden mot Brohult på väg 111. Och så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det blir ju mycket trafik då på de alternativa vägarna i rusningstid.
0: Och ser något som stör i trafiken? 010 10 11 91 är numret till vår trafikstudio. 010 10 11 91. Ja, nu kommer de, superduetten Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape i Guldkanalen.

0: som ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. Härligt väder i luften. Det här vädret kan få fortsätta ett par veckor till, känner jag spontant. Och strax fortsätter vi musikblandningen. Med musik och mer trafik är på väg. Trafik från Henke och musik från Ray Dalton bland annat.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle.
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
10: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av. Det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret.
1: Är trötta på en?
0: Nej, ja, men det är ju...

0: Tack så blir det ny musik i Guldkanalen. Ray Dalton är på väg med I Just Wanna Be Happy. Men först blir det det här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM i Skåne, på DAB i Skåne och övriga Sverige och på vår hemsida guldkanalen.se.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur runt 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Kit Harington är klar för rollen som Gilroy Lockhart i säsong 2 av HBO's Harry Potter-serie. Han ersätter Nicholas Holt som hoppat av projektet på grund av schemaläggningsproblem, där skriver Deadline. Holt spelar för närvarande i en Superman-uppföljaren Man of Tomorrow, och när de två projekten inte gick att förena vände sig HBO till Kit Harington istället. Popduon 02 blev under natten mot måndag bestulen på sin takbox till bilen. I den låg bland annat deras gitarrer och gamla låttexter med stor affektionsvärde. Värdet av de försvunna grejerna var upp till tiotusentals kronor, men framförallt så var den ju fylld med föremål som har stort affektionsvärde för duon. Det rent praktiska går ju att lösa, men allt som vi inte ville förlora var ju där. Det var de första låtarna vi skrev tillsammans och låtar jag skrev när jag var typ 9 år. Alla låtar vi har släppt fanns också där. Och sånt vill man ju spara. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Jag hoppas att du har en skön tisdags eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som finns på plats i vår studio. Om jag inte är vid kaffemaskinen, jag springer lite grann här emellan kan man säga. Men just nu finns jag på plats och trycker igång 16 timmen med Ray Daltons I Just Wanna Be Happy.

0: Guldkanalen. Strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Fick vi någon vinnare? Och så med trafik från Henke som du når på 010 11 91. Ser du något som stör i trafiken, ring till vår trafikstudio. Och häng kvar för musiken. Minst 9 låter i rad. Till exempel Bella Kays heter I love it, I love it, I love it.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
3: Reklam. Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it i musikblandningen. Jaha, ja, tisdag. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det återstår att se. Vi tar det strax. Och så ny musik med Keith Urban och Michael McDonald strax i musikblandningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade förut en trafikolycka i Malmö på Amiralsgatan. Olyckan var i rondellen vid Rosengård, så eventuellt kan det vara någon störning kvar på platsen där. Och sen mellan Malmö och Staffanstorp har vi en bil som står stilla. Det är då på väg 11. Den här bilen står efter Särslöv i riktning mot Staffanstorp.
0: Strax dagens gissning i Gissa kändisen. Annika, hur säker är du?
3: Jag är inte alls säker, det kan jag ju säga.
0: Är det så? Vi tar gissningen strax. Efter Michael McDonald och Keith Urban.

0: Dreams with my heart. Du får den i guldkanalen. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Annika som tillsammans med sin sambo har kokat ihop något. Vad tror du, Annika?
2: Vi tror att det är Jörgen Persson.
0: Mm-hmm. Kan det vara bordtennisspelaren Jörgen Persson som är det rätta svaret? Det håller vi tummarna för, eller hur? Nu kollar vi. Nej.
2: Det var det inte.
0: Nej, det var det inte. Tyvärr, ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgonbitti. Då är kändisen värd 4300 kronor. Lycka till. Halv åtta i morgonbitti. Ny musik. Här är Miss Li i guldkanalen.

0: det blir väl bäst så, tänker jag. Strax fortsätter vi med musikblandningen. Fever Dream är på väg med Alex Warren. Och så ny musik från norska Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leonie. Ja, det är en härlig EU-gemensam musikproduktion. Den kommer strax, men först kollar vi till trafikläget i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Staffanstorp så är det en stillastående bil som orsakar kö på väg 11. Den här bilen står efter Särslöv i riktning mot Staffanstorp. Och så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Fast det vet du ju redan, men jag påminner i alla fall. Så det blir mycket trafik då på de alternativa vägarna.
0: Tillbaka till musiken. Ni är från Marcus och Martinus strax som sagt. Men först Fever Dream, Alex Warren i Guldkanalen. Och Henke kommer strax tillbaka med mer trafik.

0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. Moonlight med Leonie och Marcus och Martinus. Ny musik i Guldkanalen. Denna tisdag eftermiddag, det är härligt väder i luften. Tack för det, säger vi till vädergudarna. Du ska få en uppdaterad väder från oss på heltimmeslaget såklart ifrån Bengtsson. Och så lite deprimerad sport med Martin Fandén om en stund. Åtminstone om man gillar MFF. Men i musikblandningen ser det bra ut. Där ska du strax få ny musik ifrån Hanna Färm. Nära något så bra är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Via KGM Muss och Grand. Upp till 3,5 tons släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
5: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
6: Det blir medley i Malmö,
5: Kulturhuset i Trelleborg,
6: Folkets hus i Hörby,
5: Församlingshemmet i Sjöbo
6: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
5: Välkomna!
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av. Det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret...
1: Är trötta på en?
0: Nej, ja, men det är ju...

0: in i Guldkanalen. Fin låt verkligen. En säng av rosor. Strax ska du få Hanna Färms nya låt Nära något så bra heter den. Den kommer direkt efter Heltimmens svepet.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM i Skåne, DAB i princip hela Sverige och på vår hemsida guldkanalen.se. Klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperaturen 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: De flesta lag i herrarnas fotbollsallsvenska har 12 omgångar kvar av serien. Inte Djurgården och AIK som har 13 matcher kvar. För Malmö FF där är det besvärligt. Laget är 7 med 26 poäng. Det är 5 poäng bakom 3an Häcken och 10 poäng bakom 2an Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Sirius. I nästa match i allsvenskan för Malmö så blir det mot just Sirius och den bortamatchen spelas på måndag. Men innan det så ska Malmö spela Svenska Cupen. Man möter Division 2-laget Lindö på bortaplan nu på torsdag. Vinnaren där säkrar en plats till vårens gruppspel. Och Malmö de förlorade ju igår hemma mot Djurgården med 3-0. Det var MFFs tredje raka förlust på hemmaplan. Och så SHL där säsongspremiären närmar sig med stormsteg. På lördag då är det bara 3 veckor kvar. SHL har premiär 19 september. För Malmö Redhawks så blir det premiär på bortais mot HV71. Men innan det så har Malmö en del försäsongsmatcher till att spela. Närmast mot Frölunda nu på torsdag. Rögle som också ska spela Champions Hockey League den här säsongen med start 3 september har sin SHL-premiär borta mot Luleå.
0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Nu fortsätter vi med trafiken och musiken. Vi tar det hem från jobbet med Henke Holmberg i vår trafikstudio. 010 10 11 900 numret om du säger någonting som stör i trafiken. Först nya från Hanna Färm.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Rockkanalen med världens bästa lyssnare och Alessandra med Queen of Kings heter låten. Tack så sätter vi Skånes skönaste tisdags eftermiddag med musiken och trafiken. Nytt är på väg från Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
9: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hur gör man slut baklänges? Det är frågan. Break Up in Reverse heter låten i alla fall från TD Swims som du får i Guldkanalen. Daniel heter jag. Nu ska vi se om vi kan få trafikrapporten baklänges. Jag bara skojar. Får bli framlänges som vanligt. Här kommer Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona ser en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Löddeköpingen 23 och Lundåkra 24 i riktning norrut mot Landskrona. Och även söder om Svedala har vi en bil med haveri. Det är på väg 108. Bilen står söder om Minnesberg, södergående mot Trelleborg.
0: Ser du någon som stör i trafiken? Ring Henke 010 11 91.

Det här är radiostationen där det både får nytt ifrån Harry Styles men också klassiker ifrån 80-talet, som den här till exempel. Nu sätter vi på Flickorna på TV2. Gyllene tider i Guldkanalen.

0: Klassiker och ny musik, det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Christer Sandelin i musikblandningen med Det hon vill ha. Det du vill ha, det finns på Guldkanalen, både trafiken och musiken. Först Henke, sen fortsätter vi med musikblandningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona ser en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Löddeköpingen 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Landskrona. Och så påminner jag om att E22-an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Men det vet du ju redan.
0: Tillbaka till musiken igen. Här är Gold, Miles Smith i Guldkanalen. Och strax mer trafik från Henke igen. Med

0: Radiokanalen på väg in i tisdagskvällen. Sommaren i City med Sigurd Wernsson. Ja, det är en sen sommarkväll som väntar oss den här tisdagen. Och med fortsatt sjömusik efter pausen. På väg är bland annat Risk It All, senaste från Bruno Mars, strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, det är Carl på Motostar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Nya KGM Muss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
8: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
9: Det blir medley i Malmö,
8: Kulturhuset i Trelleborg,
9: Folkets hus i Hörby,
8: Församlingshemmet i Sjöbo
9: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
8: Välkomna!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av. Det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret.
1: Är trötta på en?
0: Nej, ja, men det är just...

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperaturen 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Kit Harington är klar för rollen som Gilroy Lockhart i säsong 2 av HBO:s Harry Potter-serie. Han ersätter Nicholas Holt som hoppat av projektet på grund av schemaläggningsproblem, där skriver Deadline. Holt spelar för närvarande i en Superman-uppföljaren Man of Tomorrow, och när de två projekten inte gick att förena vände sig HBO till Kit Harington istället. Popduon 02 blev under natten mot måndag bestulen på sin takbox till bilen. I den låg bland annat deras gitarrer och gamla låttexter med stor affektionsvärde. Värdet av de försvunna grejerna var upp till tiotusentals kronor, men framförallt så var den ju fylld med föremål som har stort affektionsvärde för duon. Det rent praktiska går ju att lösa, men allt som vi inte ville förlora var ju där. Det var de första låtarna vi skrev tillsammans, och låtar jag skrev när jag var typ 9 år. Alla låtar vi har släppt fanns också där. Och sånt vill man ju spara. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Jag heter Daniel Ullhage, tar dig genom kvällen en timme till. Sen är det Bengtsson som får köra vidare fram till midnatt, helt enkelt. Vi drar igång timmen, tjuvjakt strax med Stammis. Men först sköna Choosing Texas ifrån Ella Langley.

Stammis med Kivjakt och Simon Strömstedt i Guldkanalen. Tisdag kväll, välkommen in i kvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Underbar sensommarkväll, eller hur? Väldigt skönt väder i luften. Det ser bra ut i prognosen framåt också. Det gäller att njuta så länge det här varar, kan jag säga. Vi ska strax fortsätta med musiken, trafiken likaså.

0: Det är skönt i Skåne, men det kanske är ännu skönare i Puerto Rico. Vi ska få Sexboy Billy strax med Puerto Rico-sång. Häng med igen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
4: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman, såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Red One. Enrique Iglesias med Don't You Need Somebody i Guldkanalen. Saxboy Billy, han är strax på väg till San Juan, huvudstad i Puerto Rico. Är du på väg dit själv? Eller vad är du i tanken? Vi stannar i Skåne, gör vi inte det. Det är skönt väder i luften här. En annan som också är på väg någonstans, det är Stella Lefty. Hon ska strax ta tåget till Boston. Hon står på perrongen och väntar. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Yes, jag såg att det har kommit en uppföljare till den här låten. First Time in Mexico City finns det också nu faktiskt på Spotify ifrån Saxboy Billy. Puerto Rico Song, ikväll på

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Imorgon bitti i världens bästa morgonprogram. Henrik Jane Perola i Guldmorgon i den här studion. 5-10 får du inte missa. Med en ny chans att gissa på kändisen. Och dagens gissning tyckte jag var en väldigt bra gissning.
1: Jag tror, eller vi tror, att det är Jörgen Persson.
0: Mm, det var Annika och hennes sambo som gissade på Jörgen Persson, bordtennisspelaren. Bra gissning, men tyvärr fel svar. Så därmed så puttar vi till lite pengar till och tävlar om 4 300 kronor i morgonbitti hos Guldmorgon. Lycka till. Nytt och fräscht här och nu på Guldkanalen. Här är Stella Leftis, Boston i Guldkanalen.

0: Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John, George Michael, Eagle-kanalen. Idag är en sån dag när man inte vill att solen ska gå ner, eller hur? Det är härligt med lite sen sommarsol över Skåne. Gwen Stefani på väg med först den sista trafikrapporten från Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla. Det är på E6-an. Bilen står mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning norrut mot Landskrona. Och vad har vi mer? Norr om Ängelholm, där är det däckrester på vägen på E6-an. Däckresterna är norr om Järnarp nummer 37 i riktning norrut.
0: Då tar vi och boomar igen trafikstudion för idag. Martin Fadén finns i den studion i morgonbitti. 20 över 6 får du första trafikrapporten i morgonbitti från Martin. Och Henke, ta sats och gör dig sällskap efter midnatt som ditt nattsällskap hela natten här på Guldkanalen. Missa inte det.

via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: slut för idag. Tack för idag. Unhaga heter jag. Som bygger bockar och tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön tisdagkväll tillsammans med Guldkanalen och tillsammans med Mr. Daniel Bengtsson som strax tar över.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
6: Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
7: Det blir medley i Malmö,
6: Kulturhuset i Trelleborg,
7: Folkets hus i Hörby,
6: Församlingshemmet i Sjöbo
7: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
6: Välkomna!
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av. Det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret.
1: Jag är trötta på en.
0: Nej, ja, men det är just...

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur runt 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig. Klockan har tickat förbi 7. Jag säger tack och hej till Daniel Ullhage. Han är tillbaka igen imorgon. Nu är det du och jag mot världen. Jag heter också Daniel Bengtsson också i efternamn. Och med mig har jag The King of Pop bland annat. Michael Jackson med They Don't Care About Us. Först ut, I Spice Girls, I Wanna Be i Guldkanalen.

0: Michael Jackson, The King of Pop. Det var They Don't Care About Us i Guldkanalen. Luke Combs som en liten stund. Be By You. Du får också en skön härlig studsig låt. Lite disco med Donna Summer och Hot Stuff.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå, det var Jens på Mylla.

0: Här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
1: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Taylor Swift, you need to calm down i Guldkanalen. Donna Summer, Hot Stuff, The Loop Comes, Be By You. Och jag bjuder dig fortsatt på bra musik. Här närmast är det Alex Warren som sjunger för oss. I Carry You Home.

Sun Boys. Här kommer sommaren. Lite sommar har det allt varit idag i alla fall. Coldplay, Viva La Vida, Alex Warren, Carry You Home. Och så ska vi ta och vissla lite. Vi kör igång låten och så ska vi röra oss som frontmannen i Rolling Stones. Jag pratar om Moves Like Jagger. Mick Jagger, han håller ställningarna fortfarande. Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: AC/DC, Highway to Hell i Guldkanalen. Kygo, Cult of Fate, That's When You Know. Och Maroon 5 och Christina Aguilera också med Moves Like Jagger. Och vi ska dansa vidare, det ska vi ha till Sara Larsson och Rymdpojken alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
7: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jagersro. Vi skapar vinnare.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
10: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperaturen 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig. Ja, men då kör vi igång timman efter åtta. Det gör vi med Ricky Martin, Maria. Vi ska få Billy Joel med en riktig klassiker. We didn't start the fire. Först ut, ja, hon tar ton allra först ut i timman. Här är Agnes. Hon bjuder oss på One Last Time i Guldkanalen. Det är vi som har världens bästa lyssnare.

Didn't Start the Fire, Billy Joel, Ricky Martin innan och Maria och Agnes först ut också med One Last Time. Musiken fortsätter, jag ska ta djupdyka ner i CD-samlingen.

0: Ja, det är väl den man höll hus i mest under 90-talets glada dagar. Då letar vi upp La Bouche och Be My Lover strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet, som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

LaBouche, Be My Lover, Jubel So Sick och musiken fortsätter med One Republic, Tove Styrke och först ut här är Bruno Mars och When I Was Your Man i Guldkanalen. God kväll min vän!

Tove Styrkes, bara du och jag. One Republic, Need Your Love. Bruno Mars, When I Was Your Man. Och filmen tar oss in i den härliga sommaren. Summer Nights, John Travolta och Olivia Newton-John.

0: Patons 9-5 i Guldkanalen, Rudimental These Days. Och så var det ju Summer Nights, det sjöng som innan ifrån John Travolta och Olivia Newton-John, såklart från filmen då Grease. Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund med Superlim och Silverte.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Allsångsmusikalen Primadonnans död åker på Skåneturné i september.
3: Det blir medley i Malmö,
2: Kulturhuset i Trelleborg,
3: Folkets hus i Hörby,
2: Församlingshemmet i Sjöbo
3: och givetvis Tingshuset i Hammenhög.
2: Välkomna!
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta för Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
8: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage arbete.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara, temperaturen 20-21 grader. Vinden svag till måttlig och mest östlig. Lyssnade fortsatt bra, tack för detta. Jag hoppas du har det fantastiskt där du är. Jag tänkte ta dig till 80-talet om en liten stund med Robin Neville. Medina är här med årets mellolåt Viva La Mar. Först ut Ray Dalton, han är glad trudelutt. I just

0: Medina, Viva l'amour. Det var Robbie Neville innan 80-tal, C'est la vie. Ray Dalton också först ut i I just wanna be happy.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar, så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: we ever broke up.
1: May Stevens i Guldkanalen, If We Ever Broke Up. Och musiken fortsätter, det gör de med Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back. Miss Li, Dua Lipa och Lionel Richie, skämblandning i Guldkanalen.

Richie. Hello. Det var Dua Lipa, Miss Li, Keith Urban, Michael McDonald och så kör vi Tom Robinson Band. Det här är lite sommarkänsla. I 2, 4, 6, 8, Motorway i Guldkanalen.

0: Marcus Smith, så kallar de sig Cool Kids, vad de sjöng. Moonlight innan Leonie och Marcus och Maritinus där, och så här jag läser innan. Det var en salig blandning grejer vi hade att bjuda på. Det var Rednecks också först ut, Cut the Night Joe. Vet inte vad den handlar om egentligen, så hade jag kanske rekommenderat att du googlar det innan du sjunger med för mycket i texten.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen, ska på match igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Ah, igen.
8: Igen.
9: Igen.
8: Ja. Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.
16: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visade dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan

så när klockan har tickat förbi 10. Jag stod här och tittade. Ju senare det blir, ju svårare är det att liksom hålla kontroll på läget. Teddy Swims, Rihanna, Berlin med en klassiker först ut, och här är David Guetta, Anne-Marie och Coi Leray, Baby.

0: Darlene, Take My Breath Away, Rihanna och Calvin Harris, We Found Love, Teddy Swims, Break Up in Reverse och alldeles om en stund. Det är Harry Styles som bjuder på American Girls och så tar vi A Bar Song också tillsammans med Shaboozy.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i

0: september på jagersro.se.
1: Jagersro, vi skapar vinnare.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Jag bjöd på skönsång i guldkanalen från Harry Styles, American Girl, Shaboozy, Bar Song Tipsy, och här senast var det ju fantastiska Dracula som har blivit en viral låt över hela världen. Och de här, ja, de kan också rätt så bra. Ute på turné just nu har jag sett Melody Club. Jag lyssnar mycket på de här när vi är yngre. De är fantastiska. Fortfarande, Hi Baby, Stand Up i guldkanalen. God kväll!

Risk It All. Ace of Base Design, också Melody Club först ut. Mer musik med Elton John. Det är fantastiskt bra. En klassiker från tidigt 90-tal. Han bjöd oss på You Gotta Love Someone då. Den håller än.

0: Tracy Abrams hit the wall. Jonas Brothers och Bailey Zimmerman, Strong Enough, Elton John och You Gotta Love Someone först ut också till sommarmusik om en liten stund. Det är Snowstorm på gång med Sommarnatt.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
3: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
4: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
7: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Myla.se.
8: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

lyssnar till Cher, Strong Enough. Det var Ella Langley på gång också, så jag här i raderna av bra musik. Det där är en riktig höjdare, jag gillar den skarpt. Chosen Texas, så heter låten du ska smaka på. Först åker du och jag och Europe till Medelhavet. Vi landar på Palma flygplats och sen tar vi oss till

Morgonsignalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Austin, Texas. Ella Langley, Share, Strong Enough och Orup också med Magaluf i Guldkanalen. Musiken fortsätter, Miley Cyrus på gång och Lainey Wilson tillsammans Younger You, och så en riktigt god gammal klassiker med Queen och Don't Stop Me Now.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionotrend.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, var är du?
7: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Ja.
8: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
10: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

Snow Patrol, Chasing Cars. Miriam Bryant och Victor Lexell tystnar i luren. Och så var det ju Queen, Don't Stop Me Now. Sax Boy Billy. Det där är en kul låt. The Puerto Rico Song, den får sommarkänslan att blomma i alla fall om ett annat. One Republic först ut. I apologize. I guldkant.

0: Stella Lefty, Boston i Guldkanalen. Train Drops of Jupiter. Alex Warren, Ordinary också först ut. Musiken fortsätter, Miles Smith och Niall Horan. Alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Reklam.
2: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
3: Jagersro. Vi skapar vinnare.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle.
5: Vällingeblomman, såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

eftersom Daniel har lämnat studion, så är det dags för mig, Henke, att ta plats istället. Hjärtligt välkommen säger jag till dig som lyssnar här. Jag tänkte bjuda på en klassiker från Sister Sledge. Hoppas det passar. We Are Family heter den. Bra.

sjöng Smash Into Pieces. Och vi lyssnar på låten Juni, Juli, Augusti nu från Gyllene Tider. Så här när det bara är ett fåtal stackars dagar kvar av augusti. Det gäller att njuta mest man kan.

Gaga med Pokerface. Och han som sjöng Crazy tidigare, det var Gnarls Barkley. Och nu är det dags för en herre som jobbade som dörrvakt på en krog innan musikkarriären tog fart. Han heter Luke Combs. Här är han med senaste Be By

nyligen invald i Songwriters Hall of Fame. Hon blev då den yngsta kvinnan någonsin att bli invald där, 36 år gammal. Jag pratar om Taylor Swift. Det fick henne här med Opalite. Och nu är det dags för Oscar Linnros.

0: framtidens kontor, va? Där finns, ska det finnas något system som kan läsa av. Det systemet kan även kolla om de som jobbar på kontoret...
1: Är trötta på en?
0: Nej, ja, men det är...

seriöst. Så heter låten Helt seriös från Kaliffa. Och det dags nu för en kille som var med i amerikanska Idol för många herrans år sedan. Han heter Chris Daughtry. Det här är hans band som han kort och gott kallar för Daughtry. Lyssna på låten Home.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hate That I Made You Love Me sjöng hon Ariana Grande. Och jag följer upp det med filmmusik från 50 Shades of Grey. Det handlar om Ellie Goulding. Love Me Like You Do.

Carola som sjöng om Mickey. Och han är helt okej, har jag hört. Lite Timbuktu på det kanske. Resten av ditt liv är låtens titel.

Clapton med I Just Wanna Be Happy, och dessförinnan hade vi Marshmallow och Bastille med Happier. Och jag fortsätter nu med en kille som började spela piano redan som 4-åring. Han heter John Legend. Lyssna på låten All of Me.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju stavhopparen Mondo som ju gör musik också. Feeling Myself sjöng han ju här. Och nästa artist är Adele, Set Fire to the Rain.

Då är det Bella Kay som sjöng I love it, I love it, I love it. Ja, kul att du lyssnar så här på nattkröken. Jag tänkte bjussa på Shaboozy och Leon Bridges i låten Burn It Down alldeles strax. Och så blir det Ed Sheeran och Justin Bieber också, I Don't Care. Men nu närmast så tycker Miley Cyrus att vi ska leva i nuet. Låt

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

lyssnar på, och det är jag, Henke, bakom mixerbordet. Tänkte bjuda på en klassiker från Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Och först en duett, det är Keith Urban och Michael McDonald som sjunger om gammal kärlek i låten We Go